For example, I go around wanting you, and yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militær centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hald, der er byråchef hos Sol og Strand på Bornholm.
2: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde. Hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Ja, og Sol og Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
3: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos Sol og Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
2: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

every day to be caught in the rain. You were going on your way.

matter if the skies are gray, baby, long as I can be with you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
2: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
1: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
3: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger i lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har i aften sig i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række

0: amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge Revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt ind her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder DR har talt med har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatier, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han

0: selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
1: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
0: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsat mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
2: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
3: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt, for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske og over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
4: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
0: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
4: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexicansk fest i aften.
0: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
3: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde. Og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
1: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og der området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver

0: hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
1: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
0: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
1: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
0: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol & Strand på Bornholm.
2: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
0: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
3: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
0: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol & Strand mener Tommy Haldor, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt og forlange endnu mere.
2: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
0: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigård.
1: Godmorgen og velkommen til Snus, og velkommen til en ny dag, som i dag hedder den 11. juni. Og jeg skyder dig hurtigt ud af sted i den her dag med Far Away Highway fra Niklas Knudsen. Velkommen til.

Ja, danske Niklas Knudsen bag gitaren her fra albumet Le Funk Mystique fik vi et rigtig fedt motorvejsnummer, et solbrillerne i håret, bar derudaf nummer, der hedder Far Away Highway. Et skønt drive og en skøn energi, som jeg synes var lige præcis det, vi skulle starte med i dag. Og den dag, den hedder altså den 11. juni. Vi er ved at være næsten halvvejs i den første sommermåned, og de lyse nætter, de bliver bare bedre og bedre. Dagen bliver længere og længere. Det er skønt. Vi fortsætter med lidt mere godmorgen. Musik fra den amerikanske guitarist Russell Malone. Her er det Time for the Dancers.

Den amerikanske guitarist Russell Malone i front her som melodifortolker for Time for the Dancers. Og med det, der blev klokken 7:15, lige akkurat i hvert fald. Og nu skal vi høre et lidt længere nummer. Det er en klassiker fra Kind of Blue. Det er All Blues. Og hvorfor skal vi så høre den? Jo, det er fordi, vi skal høre den i en anden version, en ny version for ugens album lidt senere. Så bare lige for at varme op til det, så får vi her All Blues.

det var altså længe før TikTok, det her. Det var længe før, at numre blev presset ned til at være 2 minutter eller 1½ minut, for at det kunne blive et hit. Det var også efter den tidlige pladeindustris historie, hvor numrene jo faktisk også skulle være ret korte, fordi der simpelthen ikke kunne være mere end 2-3 minutter på sådan en lakplade der, eller hvad det nu var. På det her tidspunkt, i slutningen af 50'erne, ja, der var det jo fint med et nummer, der var 11 minutter og 33 sekunder, og det gjorde All Blues, som man altså kan finde på klassikeren Kind of Blue med Miles Davis og Bill Evans og John Coltrane og alle de der. Nummeret her, All Blues, det hører vi igen lidt senere. Vi hørte en version fra denne uges album, så det er ikke det sidste helt igennem blå, du får den her morgen.

Céline Desberg med Chintamani. Det er blevet tid til et nyt nummer til en ny morgen. Og den her gang, der skal vi over til den danske violinist Bjarke Fahlgren, som har simpelthen er på vej med et nyt album. Og Bjarke Fahlgren, hvis du ikke kender ham, så kan han alting. Han kan spille alt på sin violin, han kan improvisere så røvfedt, at du tror det er løgn. Han kan spille klassisk, han kan spille tango, han kan spille folkmusik, han kan spille de fedeste, svedigste Svend Asmussen-agtige licks på violinen, hvis han ellers spiller lidt jazz. Og så laver han også virkelig gode melodier. Rossik 0 er et nummer, som jeg har spillet rigtig meget. En af singlerne fra den kommende plade, som udkommer her i slutningen af juni. Det her nummer, det hedder Low 5. Og hvis du ellers kender dine Dave Brubeck-klassikere, så kan du nok godt høre, hvor inspirationen til nummeret her kommer fra. Her er det Low 5 med Bjarke Fahlgren.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.

Just Take 5. Paul Desmond skrev den. Dave Brubeck indspillede den med sin kvintet, som jo altså også indeholdt Paul Desmond. Her, længe, længe efter, så tog Signe E. og Thomas Fonnesbech den op og lavede en version for sang og bas, som nok er min yndlingsversion af den melodi. Og det var altså så også, tror jeg nok, den melodi og den sang, den komposition, som Bjarke Faldgren var inspireret af, da han skrev Low Five, som vi altså fik før det. Og nu, så er det blevet tid til et lille stille nummer med Keith Jarrett, inden vi vender os mod ugens album.

Don't Ever Leave Me med Keith Jarrett og ikke mindst Charlie Hayden på bassen. Nu får du musik fra ugens album her på B8. Det kommer fra gruppen Mosvit, som består af Ronja Rosa Andersson på vokal og synth, Thijs Ortved på tenorsaxofonen, Jakob Tjernström fra det svenske på bassen og Adam Lorenzi også fra det svenske på trommerne. En kvartet, som har mødt hinanden i Sverige og som nu er klar med deres debutalbum. Et album, der hedder Sukker, og som vi synes er så godt eksperimenterende, lækkert, legesygt og virtuost, at vi har gjort det til denne uges album. Se, de her fire unge mennesker, de leger med musikken, de leger med genrerne, men de har virkelig jazzen i deres hulehånd. De kommer fra at have kunnet alle deres standards. De har mødt hinanden på en svensk jazz musikhøjskole med højt niveau, så jeg kan love dig for, at de kan det hele. Så meget desto mere lækkert er det, når de så bevæger sig uden for kanonen. Men på det her album, der har de så et par kanonnumre med. De har et par fortolkninger af nogle af de store klassikere. For eksempel Palo Alto, skrevet af Lee Konitz, og så den her klassiker, Miles Davis'

0: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevarer, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
1: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
0: Der vil der jo formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
1: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
0: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
2: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
0: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko for, at det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantien.

0: partierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
2: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
1: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne, og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
3: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
4: Til snus på P8 med Julian Zweigaard.
5: Og tre gange nå. Jeg troede lige, det skulle være sommer, men så hører vi lige her i radiovisen for 20-30 sekunder siden, at det bliver 13-18 grader, og der også er nogle byer og sådan noget. Ja, ja, okay. Men hvad skal vi gøre ved det? Lad os høre noget god musik og skrige sjælen ud i vores smerte over, at det ikke er helt perfekt sommervejr, ved at lytte til noget soul til at starte med. Det her, det er jo nærmest en af opfinderne af hele genren. Ray Charles giver dig I Believe to My Soul. Velkommen tilbage.

Believe to my soul med Ray Charles. Og ja, ja, altså, det var bare for sjov. Det skal nok blive en dejlig sommerdag, og det skal jo altså også bare lige huske at sige, at vi er relativt tidligt på sommeren. Det er den 11. juni. Prøv at høre, der er altså jo faktisk næsten 3 måneder mere, hvor det kan blive højflotte sommerdage. Jeg håber, det bliver en højflot sommerdag i weekenden, både af hensyn til dem, som er på folkemødet, men også fordi vi jo har et noget af et arrangement stablet på benene herovre på Danmarks Radio i morgen, hvor Top 100 bliver afgjort med et kæmpe live show med masser af fede artister, masser af radioværter, masser af publikum og masser af musik. Jeg håber, at solen kommer til at skinne fra en skyfri himmel, måske især i morgen, når vi skal have det afviklet. Og her er der sådan et lille solskinsnummer. Det hedder Raisins Under the Sun, og det synes jeg er et meget sjovt billede, når man tænker på, hvad der sker med vindruer. Hvis man lægger dem for længe i solen, så bliver det til rosiner. Så pas nu på at ligge for længe i solen, når den kommer frem, så du bliver en lille rosine eller sådan noget. Anyways, Yusuf Days fra det britiske med Shabaka Hutchings på gæsteklarinetten giver os det her fede nummer.

Den engelske trommeslager Yusuf Days og Shabaka på klarinetten Raisins Under the Sun. Endnu et nummer fra mig, som handler om mig og min sindstilstand lige nu, fordi at jeg tænker sådan lidt på solskin og kommer der noget sommer og bla bla bla. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig også, så det ikke kun er mig og min sindstilstand, som er på spil i det her program. Og hvad kan du så gøre? Jo, du kan sende mig en sms eller en mail. Ikke en fax, men kun de to første. Og så kan du fortælle mig lidt om din morgen. Hvad sker der omkring dig? Hvad tænker du? Er du et særligt sted i verden? Enten i sindet eller fysisk. Skriv et par ord om, hvad der sker omkring dig lige nu. Så finder jeg noget musik, som jeg synes passer skræddersyet til. Og så får vi sammen bygget en spilleliste for den her morgens snus. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og når du skriver, så må du meget gerne fortælle, hvad du hedder. Og også lige, hvor du skriver fra i landet. Det er så herligt at blive klog på, hvad det er for et snusland, vi har, også den her morgen. Jeg glæder mig til at høre fra dig. I know someday she's gonna leave me, cause I know darn well I can't treat her right. Sometimes me woman says she won't love him, and I'm out roaming through the night, beating on the bongos for the pack of cigarettes.

0: is what I mean, boy. If you ever seen me, woman, don't you never, never have no doubt. Cause if the poor child say she wants some loving, you better go in and help me, woman, out. Then I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. Yeah, I eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes.
1: Ja, det er mit nye yndlingsnummer for tiden, det her. Det hedder Bongo Blues. Det kommer fra den amerikanske sanger Frank Minion. Og både så har, det er både fordi, det har et helt vidunderligt swing. Og så er det også fordi, jeg synes, det er lidt fedt, at han synger om at spille bongo og ryge en hel pakke cigaretter. Altså, jeg ryger ikke selv længere, men jeg kan jo sgu meget godt lide, når det, altså, når der ikke er så fine fornemmelser. Det må man sgu gerne synge-agtigt. Det er derfor, jeg godt kan lide det. Men jeg kan primært lide det, fordi det er noget virkelig, virkelig god musik. Som sagt, så kunne jeg også rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med til Snus den her morgen. Fortæl mig lidt om, hvad der sker omkring dig, så finder jeg noget musik, der passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig og til at finde musik til dig.

21 minutter over 8 er klokken blevet nu, og det her, det var Olivia Deans flotte stemme på A Couple Minutes. Hun sang jo også om at ryge lige i starten. Det er altså ikke, fordi jeg har tænkt mig at lave et tema ud af det. Jeg kan næsten mærke klagerne strømme ind, og redaktørens tunge ånde i min nakke. Så jeg må hellere helt holde op med at snakke om den slags lige nu. Og vende mig mod første levende billede, som er tækket ind her i mit snus, eller vores snusunivers. Det er Jakob, der skriver her. Er netop ankommet til Thy her til morgen, efter at have kørt hele natten. Wow, Danmark er smukt, når solen står op over Limfjorden, og mosekonen brygger over mark og eng. Jeg skal arbejde lidt heroppe fra og surfe, når det forhåbentlig kommer lidt bølger også. Og så gå ture med min hund Hugo, som er delvist opkaldt efter god gamle Hugo Rasmussen. Skulle ikke høre det nummer med ham, med venhilsen Jakob og Hugo, som allerede har inspiceret Vesterhavet og fået fugtet pelsen godt her til morgen. Jakob, kæft, det lyder simpelthen bare helt vildt dejligt og idyllisk. Og se mosekonen brygge over Thy og køre hele natten. Og så bare lige pludselig se de første solskins strejf deroppe. Jeg har fundet et nummer frem fra Hugo Rasmussen-pladen Sweets to the Sweet fra slutningen af 70'erne. Hvor han er i centrum som bassisten, men sammen med et stærkt hold, blandt andet indspillet Over the Rainbow.

Over the Rainbow med Hugo Rasmussen fra Sweets to the Sweet fra slutningen af 70'erne. Et album, som jo altså i øvrigt også havde Jesper Thilo med på saxofonen. Det var et herligt lille genlyt her med Rasmussens version af Over the Rainbow. Så god fornøjelse til, også til din hund, Jakob, der altså er opkaldt efter Hugo Rasmussen på bassen her, og som lige nu mesker sig i Vesterhavets svalende bølger. Nu skal vi snakke om det bedste i verden af musik, bare her i Danmark. Christian Hansen, godmorgen, Julian og resten af Snusland. I disse top 100-tider, så kommer jeg til at tænke på, om du og Snus-redaktionen ikke kunne komme med jeres fælles bud på, hvilket jazznummer, der bare burde være på den liste, uanset om den så allerede er offentliggjort, eller bliver det de næste par dage. Hilsen fra Christian, din radioven i Dragør. Og kære Christian, det er jo en svær opgave. Det er jo faktisk også noget, som vi måske alle sammen kunne tippe ind med. Det tror jeg måske, vi prøver at lave et tema ud af i morgen, nu du siger det. Anyways, jeg synes ikke, man kan komme udenom Jakob Bro. Fra mesterværket, det store gennembrud, Balladeering-pladen. Og det er jo, altså, der er jo ikke så meget hit-hit-potentiale i nummeret her. Det er jo ikke sådan et dak-dak-nummer, som man står og danser til nede på klubben. Der er måske heller ikke så meget sådan lejrbåls-syng-med-stemning. Det er en anden kvalitet, der ligger i musikken. Den synes jeg folder sig flot ud på det nummer, der hedder Evening Song. Så han skal repræsentere, synes jeg, med den plade. Og lige efter kommer et andet bud, jeg også har fra den danske jazztop i min bog. Men altså først svalende toner fra Bro på Evening Song.

Som en engel over fjellene svæver Eline Hellerud Ostbach rundt og synger et lille øjeblik bare. Men det var altså også et godt bud, synes jeg, på noget, som kunne komme ind på en jazzens top 100. I hvert fald min egen personlige liste. Nu får du Little Sunflower fra Freddie Hubbard. Og efter det, så skal vi ind i en skotøjsæske i København. Blandt andet, og vi skal snakke om overgange i livet. Ja, det fremler faktisk bare med fede beskeder i indbakken. Så tak for det. Vi tager dem om et øjeblik.

Ja, Little Sunflower med Freddie Hubbard. Og nu skal det handle om nu. Altså, lige nu. Og siden at det nu lige er forsvundet, så skal det handle om det nu, der så er nu. Ja, måske forstår du, hvor jeg vil hen med det her. Det handler om øjeblikket. Hvad der sker lige akkurat nu. Og man skal måske glemme at tænke fremad hele tiden, eller tænke bagud hele tiden. Leve i en anden tid end det lille bitte øjeblik, vi har hele tiden, som flytter sig med os. Ja, jeg håber ikke, det blev for kryptisk, men jeg blev selv meget inspireret af den her fine lille besked, som er tækket ind, som lyder sådan her. Godmorgen, snus. Jeg går og tæller ned til dette års Roskilde Festival. Jeg glæder mig ubeskriveligt meget. Findes der måske et nummer, der minder os om, at der også er meget sjov nu og her? Med venehilsen Ludvig fra en skotøjsæske i København. Og Ludvig, tak for den besked. Det er sjovt, fordi da jeg startede med listen, så tænkte jeg, jamen også, så skal vi til Roskilde Festival. Yes, vi leder efter programmet, men nej, du siger jo faktisk, lad os lige glemme det, vi glæder os til, og glæder os over lige nu. Og der er et par kandidater. Jeg har fundet en gammel jazzstandard, som hedder Let's Face the Music and Dance. Og på den måde er vi både lidt på Roskilde Festival, og også lige nu, for sangen her handler om, at lad os glæde os over alt, hvad der foregår omkring os. Lad os danse til musikken, hvad enten er der eller ej. Og det er så en meget fed udgave fra den danske Chet Baker, nemlig Pedro Biker.

0: Hu hej, hvor det går. Hold nu op for et fedt nummer. Og det er altså ikke for at rose mig selv. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvor fedt det egentlig var, men det var godt nok fedt. Altså Pedro Biker, som jo var en tv-vært blandt andet, og en speaker her i Danmarks Radio, men som også var en formidabel sanger blandt andet. Og jeg kaldte ham lige den danske Chet Baker. Det var måske lige lidt hurtigt, men jeg fik i hvert fald den slags associationer. Og så prøv lige at dyrke det fede orkester, som bakkede ham op. Det var jo alt, hvad der kunne rende og kravle og gå af fed jazz, fede jazzmusikere på det her tidspunkt i historien i Danmark, som jo altså var i 60'erne. Altså, det var jo Niels Henning Ørsted Pedersen, som oksede derudad på kontrabassen. Allan Buchinski var på flygelhorn. Palle Mikkelborg på trompet. Så var Alex Riel bag trommerne. Hold da op, ja. Nå, det var Let's Face the Music and Dance. Så prøv lige at tjekke albumet The Song Is You med Pedro Biker ud, hvis du har lyst til mere af den her slags. Og så har vi fået en besked ind, som også er meget hyggelig, som minder os om en slags mærkedag. Hej snus, stille morgen her i Odense C. Kaffe og små skriblerier med fyldepind. Yes, tænker på prins Henrik, som jo ville have haft fødselsdag i dag. Må ikke han var P8-fan. De bedste sommerhilsner, Susanne. Susanne, jeg er sikker på, at prins Henrik nød at lytte til P8. Specielt når vi spillede sådan nogle numre som for eksempel det her.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

Juliette Gréco sang den her belle chanson La Javanese, oprindeligt skrevet af Serge Gainsbourg netop til Gréco. Så lidt fransk stemning kunne vi også lige klare her. Og det var som om jeg så croissanter alle vejene herinde, mens nummeret spillede, og jeg var hensat til en parisisk gadecafé. Og så håbede jeg også, at prins Henrik lyttede med et eller andet sted og blev en lille smule glad. Do Nothing, Till You Hear From Me. Ja, det er titlen på nummeret med Winston Kelly, som du får nu.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Sink Below med den rimelig nye, men fantastiske artist Alba Aquama, som kommer her fra Danmark. Og nu skal vi til noget altså ganske andet. Vi skal ud og kigge i en have, og det er det sidste, vi når af de mange fine beskeder, som er tikket ind til mig den her morgen fra jer, der lytter med til Snus. Tusind tak for det. Jeg er ked af, at jeg ikke kan nå det hele, men jeg kan nå noget af det. Og nu skal vi altså kigge i en have sammen med Line. Godmorgen, Snus, og tak for det altid dejlige program. Jeg skal til eksamen i botanik i næste uge, så jeg skal rundt på en lille havevandring i dag og sondere terrænet samt læse om støvblade og falske frugter. Har du lidt musik, der kan få min læselyst til at blomstre? De bedste hilsener fra Line. Og Line, tak for din besked. Det her kan du tro, jeg har. Jeg har fundet en af de ældste jazzstandards, som findes, der handler om haver. Og det ved man ikke, for der er ikke nogen tekst på her i den her version, men jeg kan fortælle dig, at den hedder Royal Garden Blues, og den lugter langt væk af New Orleans og de gode gamle dage i jazzens tidlige historie. Det er Brass Flavor, som de hedder, som spiller den, så det er en nyere fortolkning. Og hvis man har brug for lidt hjælp til at høre den royale have i nummeret her, så skal man bare tænke på alle de her blæsere, som sådan nogle små blomster og træer, der blomster op og springer knopper og vildt voksende i alle retninger på en gang. Så bliver man sådan lidt glad. Jeg gør i hvert fald, og jeg håber, at det er inspirationen.

0: Ja, med den her blæserskov, der vokser vi direkte ind i radioavisen, for nu er klokken blevet 9.
1: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
2: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting. Og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel. Men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
1: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen. Og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
2: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFAs præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
3: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet fordi, at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
1: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
3: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte

0: gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
1: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer, regnbyer og måske også et tordenskrald eller to på værmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
4: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
5: Godmorgen, velkommen tilbage til Snus. Det er den 11. juni, klokken er 9:05. Vi er stadigvæk i gang med morgenen, og jeg hedder stadigvæk Julian Zweigaard. Det her det er Coleman Hawkins og Ben Webster, to store tenorsaxofonister, som duellerer med blød armlægning, må man sige, på It Never Entered My Mind. Velkommen tilbage.

Ja, de var to store personligheder. Ikke mindst også i deres fortolkning af saxofonen, af tenorsaxofonen. Coleman Hawkins og Ben Webster. Fra albumet Coleman Hawkins Encounters Ben Webster, der fik vi It Never Entered My Mind, altså deres version af den her gamle klassiker. De havde altså et knack for at lave fede albumtitler, eller i hvert fald meget beskrivende albumtitler dengang. Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. Så ved man ligesom, hvad det drejer sig om. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Det minder mig også om den gang, hvor Stan Getz tørnede sammen med Oscar Peterson Trio, og så hedder den bare Oscar Peterson Trio and Stan Getz. Boom. Ja, det var en anden tid. Det var det. Der er jo også det her... Altså i nyere tid, så har vi så måske også lidt mere spændende albumtitler. Det er jo det, jeg gerne vil frem til. Og her fra The Mighty Tiny and the Many Few med nummeret Good Food, det får vi fra et album, der hedder Be the Good People. Og det sætter jo straks nogle helt andre billeder i hovedet, synes jeg. Good life is a good look. Been through so much, it feels like a good idea. I kiss myself and I'm gonna do it right here.

Good Food fra et album med noget musik, som kan være lidt svært at sætte i genrebås. Og så er det jo ret nok at komme i tanke om nogle gange, at det behøver man ikke altid at gøre. De hedder The Mighty Tiny and the Many Few. Det er et tværkontinentalt samarbejde mellem Wallship Fire fra Major Lazer med Rain De Valentine på vokalen, som er en London-baseret sanger, som også har rødder i Jamaica. Så har vi en her af danske fede jazzmusikere, der giver det sådan lige det der lille spice. Det er Morten McCoy, Jonathan Bremer, Rumpistol, Mikkel Hess og mange andre. Det er et fedt projekt med et fedt budskab. Og Be the Good People, som albumet hedder, handler så bare om, at man skal gøre noget godt for verden med kærlighed og huske at gøre noget. Ja, det er jo måske lidt simpelt, men det er i hvert fald til at forstå, og jeg synes, det er noget fantastisk musik. En ting, jeg især også forstod, det var, at undervejs i nummeret her, der var der lige et tidspunkt, hvor Rain De Valentine lige lavede sådan en lille kysselyd. Og så kom jeg til at tænke på den her gamle banger, som vi skal høre nu.

in Gamma Man. Han talte så, han spurgte så, af hvor har du været hjemme? Jeg har hjemme i Flighterland, a Flighterland, Flighterland. Og alle de som Flighter kan, de

Jeg kunne ikke lade være med at klappe lidt med her til sidst. Jeg gik mig over sø og land, The Delta Rhythm Boys, som jo fortolkede en lang række nordiske gamle melodier, gamle sange, børnesange blandt andet, folkemelodier og folkesange. Det gjorde de, og det gjorde de delen dytme godt. Og det er jo bare charmerende. Det er jo simpelthen bare charmerende, når de ikke kan rigtig finde ud af at synge eller tale dansk, men gør det med et meget, meget stærk accent. Tænk så, hvis det var det omvendte, der gjorde sig gældende, at vi synes, det var så charmerende, når der var rigtig dansk accent på, når vi talte engelsk. Men sådan er det altså ikke af en eller anden grund. Så er det bare, det synes jeg er mærkeligt. Men det er sagen fuldstændig uvedkommende. Vi har et morgenprogram, vi skal have afviklet, og mine private sproglige holdninger kan du være ligeglad med. Men lige lidt, så på den anden side af Brandy Younger og Tickle Pink, så skal vi høre fra en meget, meget dybt instrument, der hedder en sousafon. Det kan du godt glæde dig til. Det bliver meget dybt.

sådan kan man jo gå. Lige fra moderne harpemusik fra Brandy Younger i USA tilbage til de gamle danske 40'ere med Leo Mathisen og Valeda Slow. Jeg håber ikke, du bliver alt for kronologisk forvirret. Men jeg har en nyhed til dig, og det er, at nu kan det måske næsten blive endnu værre. For nu skal vi høre et nummer, som på en gang lugter af 60'erne, af ja, 60'erne og 50'ernes hardbobbede musik. Det lugter også af 70'ernes funkede jazz. Det lugter også af 90'ernes eksperimenter med at tilføje hiphop til alting. Alt det, ja, det får vi altså i det følgende nummer, som faktisk er et nummer, vi skal høre, fordi vi har fået en rigtig fin besked ind fra Ty. Godmorgen, Julian og Snus. Her står dagen på ekstensiv pakning til en lang weekend, blandt andet til Ebeltoft, hvor jeg skal prøve et nyt legetøj, Wingfoil Surfing, som min fætter vil lære mig at beherske. Nok lidt for ambitiøst for pensionisten her, men give it a try. Jeg har en surf, vin og jazzven, Jakob, som jeg gerne vil sende lidt energi med den lidt aparte fætter i Lowbrass-familien, Sousafonen. Lad os derfor høre Wonderbrass' version af Watermelon Man fra Live at Café Boba med Jakob Munk på Sousafon. Yeah. Tusind tak for det, Ty. Vi hører altså den her Wonderbrass version af Watermelon Man. Et nummer, som trækker tråde både til 60'erne og 70'erne. Og hvor vi også lige får en better rap undervejs af Shaka Johnson. Men først, en sousaphon.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Alright, så fik vi også nok Watermelon Man, tror jeg. Stærkt nummer, som jo på en gang lugter af mange forskellige tidsaldre i musikken. Herbie Hancocks oprindelige vision, version her fra albumet Taking Off, er der mange, der nok kender. Der er nok også mange, der kender den, som så dagens lys små 10 år senere med pladen Headhunters, hvor den lød væsentligt mere funky. Og hvor den også havde sådan nogle lidt sære instrumenter med sig. Du kan måske huske noget, der lyder som, at der bliver spillet på flasker. Og så var der jo så også den version, som vi lige hørte her, som ikke var spillet af Herbie Hancock selv, altså forrige nummer, men Wonder Brass, hvor der var en sousafon med og en rapper. Det duftede så lidt af 90'erne. Jeg håber, som sagt, at du kan følge med i alle de forskellige tidsalder, som vi besøger her i Snooze. For mig ser jeg, at en af fornøjelserne ved at være radiovært på en kanal som P8, det er, at man rask væk kan spille musik fra 30'erne og fra de nye 20'ere lige efter hinanden. Nu går vi faktisk til de nye 20'ere fra helt ny musik fra Senso Quartet. Det er oppefra, du får.

Ja, ny musik fra Danmark, fra den danske jazzscene, fra Vækstlaget, og det kan man jo næsten ikke kalde det længere, når Cinto Quartet jo for eksempel vandt, eller ikke for eksempel, men de vandt jo jazzkonkurrencen sidste år, og er super skarpe, super lækkert eksperimenterende i lydbilledet også. Cinto Quartet med Oppefra. Og nu vender vi os så mod en af de lidt mere sådan... jeg vil ikke kalde det ældre, men i hvert fald et af de navne, som har været her lidt længere tid her på den danske scene, end Cinto Quartet. Det er Cecilie Strange og hendes kvartet, som på albumet The Beginning lavede det her fine titelnummer.

0: Cecilie Strange Kvartet med Kasper Tranberg på trompeten. På The Beginning, et nummer helt tilbage fra Cecilie Stranges debutalbum fra 11 år siden. Her har vi ikke en kvartet, vi har en slags duet, en dynamic duo, som sørger for morgen og formiddagsfladen i fællesskab på P8 gang efter gang. Niels Christian Sederberg, du er vært på formiddag for evigt.
1: Ja.
0: Og nu er du inden for at lave lidt reklame.
1: Ja.
0: Hvad skal der ske i formiddag for evigt i dag?
1: Vi skal holde formiddagen i hånden selvfølgelig først og fremmest. Men jeg er en del af musikudvalget i den her tid her, og vi har musikmøder hver onsdag, så jeg kan godt lide at gribe nogle af de numre, som vi lytter til med ind i programmet om torsdagen. Så jeg har noget ny spændende musik med i dag i formiddag for evigt. Og Julia, nu spurgte jeg i går, om du havde lyttet til pianisten Christian Balvis nye album.
0: Ja, og mit klare svar var nej, desværre ikke endnu.
1: Og det skal du gøre nu. Nu skal vi høre et nummer derfra, fordi det er satan med god musik, det her. Mm. Altså, det synes jeg. Det er et album, som hedder Find and You Will Seek, og der ligger sådan forskellige suiter på det album. Der en af dem hedder Bird Suite, og det første nummer i Bird Suite, det er Eyes Double Sunrise. Det, der er lidt skønt ved Christian Balvi, det er, at han har lidt det filmiske præg med sig. Jeg arbejder han vist også med i ny og næ. Og så har han taget et strygeensemble med, som hedder Ensemble Hermes fra Aarhus. Jeg tror, Julian, det bliver en ny snusklassiker, og jeg giver den til dig nu.
0: Okay.
1: Ja. Eyes Double Sunrise hedder nummeret, som en del af Bird Suite 1 fra Christian Balvis nye album Find and You Will Seek.
0: Alright, og det er jo altså også fuldstændig frisk for mig det her, for jeg måtte ikke engang smuglytte på det, da Niels Christian kom ind i studiet, så det glæder jeg mig til. Tak for det, Niels Christian, og god formiddag.
1: Tak.

Wow. Ja, der skulle lige blive helt stille efter det her nummer tunet ud. Første gang, jeg hørte det selv, serveret til mig og alle jer, der lytter med, af Niels Christian Sederberg, som er faldet over Christian Balvis nye plade Find and You Will Seek, hvor han er sammen med Ensemble Hermes. Det udkom i slutningen af maj, og nummeret her, Eyes Double Sunrise. Ja, jeg må bare sige, jeg er smask forelsket. Kærlighed ved første lyt, tror jeg det var for mig. Så det vender jeg også tilbage til. Det kan du være fuldstændig sikker på. Jeg vender også tilbage til dine ører, efter der lige er gået 22-23 timer. Nej, 21 timer. Ja, fordi snus er slut, simpelthen. Men jeg vender altså tilbage i morgen kl. 7.05. Og du skal bare blive hængende, fordi Niels Christian Sederberg tager dig igennem formiddagen. Og efter det, så er der jo top 100 med Magnus Løbentin og Naya Bullrich. Det kører også i den her uge alle hverdage 12.15 til 14. Så bliv hængende til en hel dag med masser af lækker musik af på 8. Og have det helt fantastisk vidunderligt.

0: Gentle Thoughts med Herbie Hancock. Og nu må du have nogle gentle thoughts og en gentle dag. Du får en radioavis først klokken er 10.
1: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
2: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler jo også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
2: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
1: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der har været sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den foreløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR Sportens kommentator Henrik Lenniger.
3: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
4: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
1: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byger, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

Ej, jeg er altså vild med det her hold musikere, som laver en lille EP, der hedder Sketch. De er piv unge. Det er Bent Axen på klaver, det er Bjarne Rostvold på trommer, Niels Henning Ørsted Pedersen på bas, der spiller et nummer, der hedder The Kid tilbage i 1962. Wow, man. Der var Niels Henning Ørsted Pedersen helt sikkert bare en knægt fra Osted, som skulle bevise sit værd og skulle blive en af de største danske musikere, vi har haft. Det kan jeg vel godt sige, uden at blinke. Men jeg kan godt lide det her lyse, de har med. Den her hopla-fornemmelse. Man kan godt mærke, at de er unge og friske på livet. Det skal vi også prøve at være. Vi skal forsøge at gøre det hele vores liv og være friske på det liv. Jeg skal prøve at gøre mit til at gøre formiddagen til en frisk en af slagsen. Så hjertelig velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

En gedigen formiddagssaxofon fra Ike Quebec. Favela hedder nummeret her. Jeg har mit eget lille analyseinstitut i formiddag for evigt. Det hedder Evighedens Analyseinstitut, og laver sådan små brugerundersøgelser her i formiddagens klare lys, så vi kan komme lidt tættere på hinanden, dig og mig. Jeg sidder jo et stykke væk fra dig sikkert og laver den her radio her, men det er rart at mærke, hvilken musik der måske skal bruges til den her dag i dag. Og spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut fra mig til dig, det er, hvad ser du frem til i dag? Hvad ser du frem til i dag? Skriv og fortæl mig om det. p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du ser frem til i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg prøver at finde musikken frem, som passer godt til det, du ser frem til i dag. Så skriv endelig ind til mig og fortæl mig, hvad du ser frem til i dag. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Ud af det blå, der kom Jan Harpæk lige og spillede for dig. Out of the Blue hedder nummeret her fra albummet Conversation. Det er ny musik, men alligevel holdt i en klassisk jazzstil. Og ved du hvad, jeg holder altså lige torsdagen lidt klassisk lidt endnu, fordi jeg har nogle nye toner til dig senere i programmet, som jeg glæder mig til at præsentere for dig. Hvis du har lyst, så skriv til mig og svar på det meget enkle spørgsmål. Hvad ser du frem til denne formiddag? Hvis du viser mig, hvad du ser frem til, så kan jeg vise dig musikken, som jeg tror passer godt til det, du ser frem til. Du skal bare sende mig en e-mail på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du ser frem til denne formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jamen lad os se, lad os høre, hvad du ser frem til. Her kommer Ramsey Lewis Trio, og et nummer, der hedder My Babe. Du kender godt nummeret, men det er lidt kamufleret her i Ramsey Lewis' skønne pumpeklaver.

0: Ja, Ramsey Lewis. Live ovenikøbet My Baby hedder skøn musik, og sikkert dog et nærvær, der er på den her dejlige indspilning her. Jeg har fået en masse besked i indbakken. Jeg sidder lige og bokser med at finde den rigtige musik, og imens jeg gør det, så er det Carmen McRae, som får lov at underholde dig i 4 minutter med et nummer, der hedder My Man. Vi havde My Babe, så My Man også passer godt sammen.
1: Sometimes I say, if I just could

My Man hedder nummeret her fra Carmen McRae. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver, hej, jeg ser rigtig meget frem til at være færdig med latin, som jeg skal op til eksamen i dag, og så bliver jeg også snart student, så det glæder jeg mig til. Det er dejligt at kunne holde humøret oppe her i læseferien, mens jeg hører P8. Tak for din besked. Jeg havde lige et hyr med at prøve at finde et stykke musik, som havde en titel på latin. Men det fandt jeg heldigvis. Nu skal du høre, at det er virkelig dejligt stykke musik, som hedder Vox Humana, som betyder den menneskelige stemme. Det er vibrafonisten Gary Burton, som har lavet det her fra et album, der passer godt til det der med at se frem til at blive student. Dreams So Real hedder albumet nemlig.

Vibrofonisten Gary Burton spiller den menneskelige stemme, Vox Humana. Et nummer med en titel på latin til en lytter, som skal op til eksamen i latin i dag. Held og lykke med det, og tak for din besked her til formiddag for evigt. Jeg har også fået en besked fra en lytter, som skriver: I dag ser jeg frem til at komme hjem til Danmark og min dejlige familie sent i aften efter nogle lange arbejdsdage i Nordfrankrig. Det lyder ellers skønt at hænge ud i Nordfrankrig. Jeg har fundet et stykke musik frem med en fyr, der kommer fra Bretagne. I det nordvestlige Frankrig ligger det ikke der. Hans navn er Bertrand Ballon. Du kender ham sikkert. Han er sammen med Laurent Bodjen her på et nummer, der hedder Wissot.

D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Sangeren, sangskriveren, musikeren Niels Bagge, eller Winnie Hu, som han også hedder, når han laver musik, prøver nye stilarter af på et nyt album, der hedder Slow and Kind. Herfra fik du nummeret There's a Time. Jeg har fået en besked her, som kommer fra en lytter, som sidder og lytter med derude selvfølgelig. Og jeg har spurgt i dag, hvad du ser frem til denne formiddag. Det er der kommet mange søde beskeder ind på det spørgsmål. Og en af dem er den her fra en lytter, som skriver, jeg ser frem til, at min seje kæreste afleverer sin bachelor. Hun fortjener ferie til Rumænien med mig. Åh, Rumænien. Der har jeg aldrig været. Jeg vil med!

En lille smuttur til Rumænien med Taraf Dihaidux med Dumbala Dumba her. Og det var altså, fordi en lytter glæder sig til at komme til Rumænien sammen med sin kæreste, når den kæreste har afleveret sin bachelor. Held og lykke med det. Marianne har skrevet en besked til formiddag for evigt. Hej, jeg glæder mig vildt til igen at være frivillig fotograf i vores skønne jazzklub Giant Steps i Svendborg. Det giver mig så mange skønne oplevelser. Og i aften er det ikke mindre end Carsten Dahl og Ben Chavez, der kommer. Det kan kun blive godt, skriver Marianne til formiddag for evigt. Wow. Carsten Dahl og Ben Chavez sammen. Det vil jeg gerne se. Jeg kommer Benny Chavez med nummeret Fly With Me.

0: try to find someone just like you. But every time that you I find, no one else will do. No one else will do. Baby, come fly with me. Baby, fly with me.
1: Lige på albumet Up Close, der er det pianisten Jakob Christoffersen, som styrer klaveret. Men Benny Chavez, han synger her Fly With Me fra det her album her. Han er altså på scenen til, på spilstedet Giant Steps i Svendborg, eller til Giant Steps arrangement i Svendborg i aften, som Marianne hun skrev ind og fortalte. Og det kan jeg se også er som et led i en optakt til Svendborg Jazz Festival, som løber fra 12. til 13. juni. Så er den også leveret, og så er det bare at komme afsted og høre jazz, hvis du bor i nærheden af Svendborg. Benny Chavez og Carsten Dahl måske i aften. Jeg har fået en besked fra Rosa, som lytter med i Odense. Godt at høre fra dig, Rosa. Hej, jeg ser frem til at komme over til København lidt senere i dag og mødes med min søn og svigerdatter. I aften glæder jeg mig til at komme ind og høre André Rieus orkester, og det kan man kun blive i godt humør af. I morgen til Smukke Bergen for at arbejde. God dag, skriver Karen til formiddag for evigt. Karen, du er ikke en dame, der spilder tiden, det kan jeg da godt fornemme. Mens du er på vej til Bergen, så kan du lige lytte til nummeret her, hvis der har været lidt for meget fart på. Det er Time to Reflect, hedder nummeret. Kommer fra Bergen Big Band, der inviterede Marius Nese til at spille. Og så er det også hævet Anton Ehr med her.

et lækkert lille stykke musik, de har fået lavet sammen med Bavn Big Band, Marius Neset på hornet her. Antonia er også med. Smuk musik, som hedder Time to Reflect. Jeg har fået en besked fra Charlotte, som varmer her på redaktionen. Der står, hej Niels Christian. I dag ser jeg frem til en afslappende hjemmearbejdsdag, hvor jeg kan sidde og arbejde til lyden af P8 i radioen. Men allermest ser jeg frem til at høre programmet Top 100 på P8. Det er en sand fornøjelse at lytte til Magnus Lømmetin og Naja Buric, der i den grad spreder grin og glæde hos lytterne. Jeg glæder mig hver dag i denne uge, og jeg kan simpelthen ikke lade være med at grine og få smil på læberne, når jeg hører Magnus Lømmetins sjove og finurlige snak om musik og andet. Man bliver sådan i godt humør med de to værter sammen. Mange hilsner fra Charlotte. Vil du være, Charlotte? Jeg har videresendt den her besked til Magnus og Naja, som sidder klar til en sidste omgang Top 100 på P8, som altså bliver i dag. Og vi sidder altså lidt og hæpper på, at noget af det musik, vi har sendt videre til Brutolisten, dukker op på den her Top 100, som bliver afsløret med 20 numre hver dag hele den her uge her. Og et af de numre, som vi satser på, lander et eller andet sted på den liste, det er det her nummer her.

Greta Hjørningmann med dansevise, et legendarisk Melodi Grand Prix-nummer, som har alt det, som jeg godt kan lide i sig. Jeg håber, at den lander på den her top 100. Og det er altså et program og et show af en anden verden, hvor alle de DR's musikkanaler har bidraget til at bare skabe en samtale omkring al den skønne danske musik, der har været igennem tiden. Og det udmønter sig altså i den her liste med de 100 bedste danske sange, tror jeg, de siger, nogensinde. Men vi må se, hvor dansevisen lander. Den skal med. Op til radioavisen får du lige Anders Mogensen. Ja, det er trommeslageren. Carl Martin Almqvist spiller saxofonen her på det nummer, der hedder Chelsea Bridge.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Så lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lød det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Ja, det er. Velkommen til

0: shine out your light. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm.
1: Moose Allison har gjort noget slemt og sidder nu i fængsel. Parchment Farm fik du her med Moose Allison. Skøn historie fortæller og musiker i det hele taget åbner denne anden afdeling af programmet Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg hylder døgnets to bedste timer, holder den lidt i hånden, holder dig måske lidt i hånden, serverer lidt god musik for dig og får din hverdags formiddag til at glide. Vil du være, jeg starter lige, inden jeg sætter gang i nogle nye toner, som jeg sad og lyttede til i forbindelse med vores ugentlige musikmøde her på P8. Så skal du høre et stykke musik, som jeg virkelig glæder mig til at spille for dig. Det er et nummer, jeg har stødt på lidt tilfældigt. Der findes jo to Avishai Cohen musikere, der hedder Avishai Cohen. Den ene, han er bassist, og den anden, han er trompetist. Og trompetisten Avishai Cohen lavede for nogle år siden et nummer, som gik min næse forbi. Nemlig en udgave af det nummer, der hedder Teardrop. Jeg ved ikke, om du kender det. Det er originalt orkestret Massive Attack, som lavede det nummer. Men den her udgave her er simpelthen så veludført fra Avishai Cohens hånd.

Det var orkestret Massive Attack, som lavede nummeret Teardrop tilbage i 1998. Jeg er ret vild med originalen nummeret, men jeg er også helt vild med den her meget personlige fortolkning fra trompetisten Avishai Cohen. Stammer fra et album, der hedder Big Vicious, der udkom i 2020. Der ligger en flot video af indspilningen, hvor man kan se, at jamen altså, den her lille trold ved navn Manfred Eicher, som ejer pladeselskabet ECM Records, som har udgivet musikken her, han simpelthen er over det hele og for at holde hånd i det her projekt her. Skøn video, man kan se derinde på det store internet med Avishai Cohen og Big Vicious. Teardrop, mine damer og herrer. Jeg har mere ny musik til dig i dag. Vi holder den sådan lidt nyt nu. Der er kommet noget skøn musik ind. Jeg skal lige finde det hele frem, så du får lige Svaneborg Cardyb og Bjørn Ytling på nummeret Flux. Går det?

Svaneborg Kardyb og den svenske musiker, musikproducer Bjørn Ytling. Ytling Jazz, som man kalder sig. Flux går det, hedder det her nummer her. Se, det her nummer er jo, det er jo ikke nyt, og nu skal du høre noget helt ny musik. Jeg giver lige lidt kærlighed til bassonisten Lis Vestberg, hendes album In the Wake of the Blues, som kom her i foråret, hvor hun blandt andet har gæstebesøg af sangerinde Veronica Rudd. De har så lavet noget skøn musik sammen, synes jeg, og Veronica Rudd, hun står altså som et lysende klart lys på den danske jazzscene lige nu. Vi skal høre nummeret When Birds Flock. Det er fra In the Wake of the Blue, et album, som Lis Vestberg udgav tilbage i april.

En lille opsamlingsrunde her i ny formiddag. Formiddag for evigt. Ny musik til din øregang. Nummeret her stammer fra albumet In the Wake of Blue, som Lis Vestberg udgav her i foråret. When Birds Flock hedder nummeret, og det er altså med Veronica Ryd, som lægger en god stemningsvokal på nummeret her. Så er der også kommet en ny single fra et orkester, som jeg har min antenne rettet lidt imod. Det er nemlig et orkester, der hedder Club Coyote. Og jeg ved, om der er banjo med på det her nummer også. Nummeret hedder Dunes. Lad os høre.

Nyt dansk projekt Club Coyote. Der er to guitarister med her, Magnus Tækker og Carlo Krill, og så Jon Askjærs Flynhorn, også en stærk del af hele sound, lydbilledet på Club Coyotes musik her. Glæder mig til at høre mere fra det her orkester her, skøn musik. Nummeret her hedder Dunes. Det er endnu en single, der er kommet fra projektet her. Monique, der dukker et album op på et tidspunkt. Det håber jeg stærkt i hvert fald. Og så er jeg altså nødt til også at spille et nummer med pianisten Christian Balvi, som er teamet op med et strygeensemble, som hedder Ensemble Hermes, holder til i Aarhus. Og der er kommet en ny plade fra pianisten Christian Balvi, som hedder Find and You Will Seek. Se, han har jo arbejdet ret meget med filmmusikken også, Christian Balvi som komponist, og det er også lidt det filmiske univers, vi bevæger os rundt i på det her album, som hedder Find and You Will Seek. Men musikken er så umådelig smuk, altså jeg bliver ramt helt inde i hjertekuglen, når jeg lytter til de numre, der ligger på det her album her. Noget af det tangerer måske noget klassisk musik, men så har vi nogle skønne strygearrangementer, som også har lidt en blues feel i noget af det. Vi skal høre det nummer, der hedder Ice Double Sunrise, som er indledning på en lille trenummers suite, som ligger på det her album, som hedder Bird Suite. Og det er fordi Christian han spiller på et lidt specielt klaver, som hedder et keybird, tror jeg, han kalder det, hvor der kun er én streng per tangent. Og det gør, at lyden bliver lidt mere lukket. Der plejer at være lidt flere strenge på sådan et klaver. Lad os lige prøve at høre det her nummer her engang. Jeg synes, det er helt vanvittigt godt lavet.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: Formiddag for evigt på P8.

Ny musik med et klassisk touch. Det er Løjvage i en nødskal. Mad Woman hedder nummeret her fra albumet A Matter of Time, The Final Hour. Shit, hvor vi spiller meget ny musik her, så for mig. Jeg håber, at du kan holde fast i et eller andet derude, hvor du sidder og lytter med. Vil du være, jeg lover at spille noget tusse gammel jazz lige om et øjeblik, men først så skal du lige høre et stykke musik fra det, der er ugens album her på P8. Det kommer fra det unge danske orkester Musvit. Albumet hedder Sukker, og i dag skal du høre nummeret Når jeg vågner. Det her, det er altså et orkester, som på trods af deres relativt beskedne alder, virkelig kan deres kram.

ret vild med det her. Når jeg vågner, hedder det. Kommer fra orkestret Musvit featuring Slalom. Det er fra et nyt album, der hedder Sukker. Et frisk bud på, hvordan jazz skal lyde i 2026 fra et frisk ungt hold af musikere, som gør det sindssygt godt på den her debutplade her. Det er også derfor, det er ugens album på P8. Nå, så er der Sander Ralme med gammeldags jazz. Velkommen til.

0: Phew.
1: Et klassestykke John Coltrane, Giant Steps hedder nummeret her. Shit, hvor er der meget energi i det nummer. Hvis det her det var en energidrik, så ville det være den eneste energidrik, jeg havde lyst til at drikke. Hvad siger du, Nina?

Nina Simone med nummeret Mood Indigo. Prøv at høre her, lad os lige fylde æteren med lidt dansk musik op til Radioavisen i respekt for Top 100 på P8, som sender på den anden side af Radioavisen med Naja Buric og Magnus Løbentin. Jeg kom til at sige, at det var sidste gang, de sendte i dag, men det gør de også i morgen. Så hvis du fik hjertebanken af den besked, så kan jeg berolige dig med, at de sender deres sidste omgang Top 100 på P8 i morgen. Her er det Jonathan Bremer, Johannes Vamberg og Lee Wallace med nummeret Stille Vinde.

Stille Vinde, et nummer, som Jonathan Bremer, Johannes Svampe og Olly Wallace, de skrev til os faktisk, eller til vinderen af en DMA-pris på et tidspunkt, Michael Charles Gaunt, som står bag Østersø Jazz Festival i Nexø. Han modtog en pris for et par år siden, og der fik vi de tre her til at skrive et stykke musik, som blev trykt på en unika vinylplade, som Michael fik under armen. Og så har vi fået lov at bruge nummeret også her i radioen. Formiddag for evigt er slut for nu. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak fordi jeg måtte låne din øre et par timer. Jeg er tilbage igen i morgen til en fredagsudgave af Formiddag for evigt. Op til radioavisen, så kigger vi mod vest over det flade landskab i Vadehavsområdet sammen med Martin Schack på nummeret Wetlands. Ha' en god eftermiddag.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været et psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det, og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at

0: eskalere.
1: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
1: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
3: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
1: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
3: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
1: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, endda meget alvorligt, det er i Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
4: I need to say, people are afraid. People don't want
1: folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
4: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
1: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
5: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænser til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave og også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det denne her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
1: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
5: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har for travlt i Ukraine, lyder vurderingen.
1: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landen, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. For mere og mere politik sniger sig ind.
0: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
6: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
0: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
6: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
7: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
6: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det, der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for, at han skulle have dømt flere VM-kampe.
7: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
8: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
7: Altså, fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
8: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
1: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her. Og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik. Og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
9: We are not the kings of the world who can rule over.
1: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
10: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her, så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
1: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
10: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakning til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke nogen modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning fra alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
1: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
10: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
1: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den fløjtes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
11: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
1: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
12: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
13: Ja, man bliver aldrig træt af den jingle der, synes jeg. Det er en festfyrværkeri af en jingle, som skyder det her middagsprogram af stablen. Det er top 100, det må efterhånden være feset ind. Det er nemlig et altomfattende projekt her på Danmarks Radio. Ikke blot på P8, men også på de resterende DR-musikkanaler. Men det her, du lytter til lige nu, ja, det er altså på P8.
14: Det er nemlig lige præcis det, det er. Magnus Løbentin og Naja Buddich i studiet. Et projekt, som rækker ud til hele Danmark, og som handler om at samle de 100 bedste danske sange. Og vi er simpelthen nået til nedtællingsugen. Det er blevet torsdag i dag. Og det betyder også, at vi bevæger os fra plads nummer 40 helt ned til 21, Magnus.
13: Ja, det spidser til.
14: Det er sindssygt spændende. Så vi glæder os bare helt vildt meget til at være sammen med dig de næste par timer om de næste 20 numre på top 100-listen.
13: Ja, det bliver altså musikalsk. Der bliver det nord, syd, øst og vest. Men
14: vi glæder os.
13: Ja, vi glæder os sindssygt meget.
14: Velkommen til.

0: Lige en lille starter, en lækker sag at starte på her. Kwang Bin og Leon Bridges med Texas Sun. Solen den skinner i din radio lige nu, og det gør den til tonerne af top 100, hvor vi skal tage hul på...
1: Nummer 40.
2: Tænd min mikrofon!
3: Nej, det...
0: jeg vil kun høre mig selv snakke.
3: Jeg prøvede lige at signalere elegant, at nej, hun skulle tænde min mikrofon, men jeg var nødt til at... Det er godt, vi ikke sidder så langt fra hinanden.
0: Ja, jeg havde lige glemt det. Sorry.
3: Ja, du havde glemt det. Hvad var vi nået til her? Nummer 40.
0: Nummer 40.
3: Og nummer 40, det kommer fra et band, som vi har beskæftiget os med. I går befandt de sig også på listen med et andet nummer end det her, som hedder Alle skuffer over tid. I går hørte vi den, og forleden hørte vi vist det tredje nummer med The Minds of 99. Det, der er kommet på plads nummer 40, det er en lidt alternativ version. Det er egentlig et af deres ældre numre fra en plade, hvor de går lidt hårdt til den, og den er altså nedbarberet i ret gevaldigt, blevet en meget, meget smuk version af Hurtige Hænder, som vist nok er optaget i...
0: Den er simpelthen optaget nede i P3-studiet.
3: Ja, ikke? Jamen, det synes jeg godt, jeg kunne huske.
0: Mojo Live.
3: Ja.
0: 2018 er vi tilbage i her, og det er lige præcis den her udgave, der faktisk er landet på top 100-listen. Mm.

0: Og fra The Minds of 99, der er landet som en 40-plads på top 100-listen, blev oprindeligt skrevet tilbage i 2011 og udkom som en del af deres selvbetitlede debutplade i 2014.
1: Det er en fed debutplade.
0: Mm.
1: Der er masser af gas på, masser af larm, og det synes jeg, nu har jeg jo set dem live et par gange, og jeg synes altså, det er nogle af de fedeste numre. Det er dem, hvor de er tilbage til rødderne. Ikke at det er så mange år siden, men hvor der bliver bare skrællet igennem. Det klæder dem, synes jeg.
0: Er det ikke også et af de her, nu er jeg ikke så meget inde i Minds verden, men det her nummer, er det ikke også et af de numre, som bliver fremhævet under koncerterne?
1: Jo.
0: Hvor de sådan ligesom gør et eller andet særligt med det.
1: Det er det. Jamen, det her nummer, efterhånden spiller de det faktisk ofte i den her nedbarberede version også. Og det er jo også derfor, at den er landet på en 40. plads på den her liste, ikke? Det er noget, som folk kan connecte med.
0: Og apropos connecte med...
1: Ja.
0: Det fede ved Top 100, Magnus,
1: ja,
0: det er jo, at altså, vi flyver rundt i genre. Der er ikke noget med at stå på et sted og sådan blive stille og have det rart og lækkert.
1: Nej,
0: fordi vi skal nemlig videre til...
2: Nummer 39.
1: Ja, så hvis det føles en lille smule forhastet derude på den anden side af frekvenserne, så er det, fordi vi har skide travlt, og det er forhastet, fordi vi skal nemlig nå 20 numre i dag. Det er altså ikke en let opgave, og derfor så skiller vi også en lille smule og kommer til at tale lidt ind over sådan noget. Jeg ved, der er nogle af de andre kanaler, som lytter alle numrene igennem, og så hvis man foretrækker det, så er der en af de andre, der man kan hoppe over på. Men hvad er nummer 39?
0: Jamen, altså? Det er simpelthen Aqua og Barbie Girl.
1: Oh.
0: Og vi har en lille introduktion, som... Du selvfølgelig lige skal med dig, der sidder derude.
3: Det var noget, vi tænkte meget over. At lave et univers. Og på den måde bare bruge få lydeffekter. Både Lina og René er ret humoristiske. Og ikke bange for at tage gas på sig selv og så videre. Så altså, uden at det blev for meget, så havde det hele tiden en kant af et eller andet ironisk. Det var rigtig fedt.
4: Den har bare noget ekstra. Og det handler ikke om teksten, det handler om helheden. Den er bare perfekt.
0: Det var simpelthen Aqua her, der fortalte om tilblivelsen af Barbie Girl. Okay, det var en meget kort klip.
1: Ja.
0: Men sådan en lille appetitvækker.
1: Jamen, det er skide godt.
0: Vi skal selvfølgelig også lige have lidt Aqua på B8.
1: Ja, det giver sig selv. Den fik da vist også lidt en renaissance efter den der Barbie-film.
0: Lige præcis. Vi fandt
1: den trækker også på det soundtrack.
0: Ja.
1: Ja.
0: Let's go, man. Sådan.

0: Hvad siger du så, Magnus Lyppentin?
1: Jeg siger, det er heftigt. Musikvideoen står soleklart for mig, og det her univers, de får skabt, det er jo, altså, det er jo sjovt.
0: Det er ikonisk, det er i hvert fald. Man er fuldstændig direkte tilbage på sådan en eller anden klub i 90'erne med buffalo-støvler og en eller anden hvid blues i mesh, eller et eller andet, uanset om man er dreng eller pige.
1: Fedt.
0: Det var altså plads nummer 39, det betyder... Ja.
2: Nummer 38.
1: Nummer 38. Og der har vi altså at gøre med Dodo and the Dodos.
0: Mm.
1: Og hvad kan vi sige om dem? Jamen, kan vi... Jeg tror faktisk godt, vi kan afsløre, at Dodo kommer i morgen og spiller ude i det store arrangement.
0: Lad os lige tjekke først med vores producer,
1: ja, jeg tjekker lige først med produceren, om jeg må sige, at Dodo kommer i morgen. Så hvis ikke jeg må, jamen så glem du at høre det her.
0: Og mens får du lige en lille snas.
1: Jeg går lige ud og spørger ham.

0: Pyha, Magnus.
1: Ah, det var heldigt. Produceren sagde, at vi godt måtte afsløre.
0: Vi måtte godt sige det, så nu er det ude.
2: At Dodo
3: altså kommer i morgen og spiller.
0: Og hvis du derude sidder og tænker, hvad er det for noget, de overhovedet snakker om, så lytter du lige nu til Top 100 på B8. Din radio lyder fuldstændig anderledes, end den plejer at gøre, fordi vi tæller ned på den Top 100-liste, som er blevet skabt i løbet af de seneste par uger sammen med lytterne af samtlige af DR's musikkanaler og musikfaglige inden for DR. Og i morgen, der bliver nummer 1 afsløret, og de højst placerede numre, det gør det til en brag af en fest, ud foran DR's koncerthus med live radiosending, og altså kunstnere fra listen, der kigger forbi og spiller. Det bliver gigantisk, og du er så sindssygt velkommen til at kigge forbi os.
2: Altså, det vil være super hyggeligt. Det er jo et radioformat, så man skal ikke forvente konfetti og store festival-lignende tilstande, men jeg har det forlyder, at man kan købe en fadøl, hvis man har penge med, og så kan man jo høre et par af de her kunstnere spille, ikke?
0: Kom forbi og hygge.
2: Kom forbi, og tag en regnjakke med.
0: Og gummistøvler. Ja. Ja, vi vil gerne se dig.
2: Ja.
0: Nå, nummeret her, Vågner i natten, Dodo and the Dodos, det er et ret fint nummer. Jeg husker meget tydeligt sådan at være omkring 10 år eller sådan noget, sidde om bag på en bil. Jeg tror, min mor, hun kører. Og så kigger jeg ud på sådan en skumringslandskab og lytter til det her nummer. Og der er et eller andet, der sådan bobler i mig. Jeg er måske lidt forelsket i en eller anden eller et eller andet. Men sådan det der med at gå fra noget barndom ind i noget, der begynder at smage af noget teen og nogle lidt større følelser på en måde. Ja. Det minder det her nummer mig om.
2: Ja. I hvert fald. Jamen, det er da også sådan en grundlæggende menneskefølelse. Altså, det er der sikkert andre, der har det på samme måde.
0: Og med det?
4: Nummer 37.
2: Det er et nummer, som også har vækket genklang hos en ungdom, som stadig er nogenlunde ung. Altså et band, som hedder Ulige Numre, som har Carl Emil Petersen i front. Et nummer, som også har fundet plads i den nyeste udgave af Højskolesangbogen. Både på grund af dens, det er jo smuk melodi, men den har faktisk også den der effekt, når folk synger den i fællessang, som de allerbedste højskolemelodier har. Nemlig, at man føler sig samlet med dem, man synger med, og at der er meget mere på spil, når man er sammen om det.
0: Vi har en ret fin introduktion af Carl Emil selv, som vi da lige skal have.
2: Ja, det skal vi da.
5: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat fortalt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet, ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er, livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke, at et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.

0: Uli Nummer og Fritsland wow. her med Carl Emil.
1: Ja, det er altså et flot nummer.
0: Det er et flot nummer.
1: Super flot nummer.
0: Han synger også bare virkelig godt. Det snakkede vi også om, da vi lyttede til ham i går, tror jeg det var på ja. Listen.
1: Han har en meget, meget fin stemme, som både kan trække det her sådan lidt følsomme, balladeagtige, men han kan jo også komme op i det der rockede, som, hvor han giver den et vrid og får sådan noget lidt hæshed på, ikke?
0: Ja, der rummer en, eller stemmen rummer en edge på en eller anden måde, ja. Som er ret tiltalende.
1: Ja, det er fedt.
0: Og nummeret her, Fritland, fungerer som sådan en eftertænk, som næsten ironisk kommentar til Danmarks historie. Der var en flygtningedebat på det her tidspunkt ja. i 2015, der nummeret det blev skrevet.
1: Ja.
0: Vi skal videre til
2: nummer 36.
1: Og i nummer 36, jamen der er det altså nogle gengangere. De har været her på listen før, og vi ved ikke, om de er her igen. Det er TV2. Det er, hvad er det, de kalder sig selv? Danmarks dårligste... Hvad er det, de siger? Danmarks dårligste rockband?
0: De siger,
1: hvad er det,
0: de siger? De siger Danmarks kedeligste band.
1: Danmarks kedeligste orkester.
0: Men med stolthed.
1: Nå ja. Ej, de er så fede. Jamen, de har jo en, også en dejlig bagkatalog med masser af musik, som danskere kan forholde sig til. Ikke? Og Steffen Brandt kommer også i morgen.
0: Ja, må du gerne sige
1: det? Det ved jeg heller ikke. Ej, vi er nødt til at spørge produceren i morgen. Og hvis ikke jeg måtte sige det, så glemmer du også bare det her.
0: Ja, ja. Men her er det altså, kys det nu, det er satans liv. Og det er jo, man kan sige, det, man kan sige om TV2, det er, at de har leveret mange af de her sange, som er store sange, der forbinder folk på kryds og tværs.
1: Ja, det må man bare sige.
0: Vi tager lige en snas af det.

0: Hvad var det, du kaldte dem, Magnus?
1: Det, som de kalder sig selv og har turneret med og reklameret med, nemlig Danmarks kedeligste orkester. Ja. Jeg kom til at formulere det forkert før. Men det var noget med, at de jo har en, også en dejlig ironisk distance til også meget af deres bagkatalog og sådan noget. Ikke? Men,
0: som jo også er meget dansk, kan man sige.
1: Super dansk.
0: Det her med ironien i det hele taget.
1: Fuldstændig. Og producer Mikkel sagde, at vi måtte godt sige, at Steffen Brandt kommer i morgen, tror jeg. Og hvis ikke, så ja, som sagt, så har du ikke hørt det herfra. Og hvad er det, der sker i morgen? Jamen, det er fra 14 til 18, der er der altså det her arrangement. Udover at have producer Mikkel på, så har vi også min far, som sidder og sender mig sms'er, imens vi sender live, fordi han vil gerne høre. Husk lige at sige, hvad tid det er i morgen.
0: Nå ja.
1: For vi har faktisk to producer på. Vi har også
0: Peter fra Esbjerg.
1: Han er co-producer. Så det er altså et live radiosendingsarrangement, som du, ja dig, der sidder og lytter med lige nu, er inviteret til. Det er i morgen fredag foran DR-byen kl. 14 til 18, hvor vi altså går rundt og sender live med Andrew Jensen som sammenhængende, gennemgående vært. Og så drypvis, så kommer Maja Naja ind og siger hej, og så kommer P6-værterne og P2-vært Mathias Hammer og alt muligt. Det bliver skidehyggeligt, og der er altså også live musik til dig, der dukker op.
0: Og så skal vi ikke desto mindre jo løfte sløret for de sidste 20 numre på top 100-listen.
1: Oh ja, det er nervebyrende.
0: Det er jo meget, meget spændende. Vi krydser stadig vores fingre for, at Dansevise er med
1: på den her. Vi krydser alt, hvad vi har.
0: Det satser vi på.
1: Ja, det regner vi med. På det. Ja.
0: Magnus, vi skal videre til
2: nummer 35.
0: Yeah. Og vi skal nemlig skynde os videre, fordi lige om lidt, så har vi en lytter igennem, som faktisk på sin top 5 har de to sidste numre, vi skal høre lige om lidt.
1: Ja.
0: Det var lidt kringlet sagt.
1: Ja,
0: men,
1: ja,
0: nå, altså, men summa summarum, der er en lytter igennem lige om lidt, som er med til at præsentere musikken, og det glæder vi os helt vildt meget til. Men lige nu til Liva Weel, som ligger på den her 35. plads.
1: Ja.
0: Man binder os på mund og hånd.
1: Yes.
0: Nu har vi jo kørt. Magnus, du siger yes.
1: Jeg siger yes.
0: Og det gør du, fordi...
1: Det gør jeg, fordi at vi har kæmpet en lille smule med vores selvværd her, P8 selvværd, fordi vi har jo lavet den her omfattende kampagne, der hedder #stemjazzisk, og har haft et indtryk af, at det er noget, der går viralt, og folk bruger hashtagget derudaf og alt muligt. Men alligevel undrer det os over, at der så ikke på de her 50-55 pladser, vi har nu gennemgået, at der ikke har været noget jazz på endnu. Og det kan jo være, fordi det alt sammen ligger i toppen, men det ramte os lidt, at der ikke var noget jazz på, ikke? Men Liva Weel, hun hører altså ind under vores Stem Jazzis kampagne, synes jeg.
0: Ja, men vi er også blevet enige om, at vi er sådan lidt, vi er oprørende ude på siden, ikke?
1: Mm.
0: Vi er dem, der står ude i køkkenet og ryger til køkkenfesten, og er de sjove.
1: Yes.
0: Og så er masserne inde på dansegulvet, ikke?
1: Nemlig, de står og klovner derinde, og så er der også.
0: Så er der også.
1: Med et lidt højere abstraktionsniveau ude i køkkenet.
0: Lige præcis.
1: Ja. Lidt darkere, lidt mørkere, mørkere øjenkrog og
0: lidt mere underlig lidt snakke og sådan nogle ting. Men det er skidehyggeligt sammen med os.
1: Det er det.
0: Og Liva Weel, hun hører ind under vores Stem Jazzis kampagne. Hende har vi simpelthen taget til os. Og det her, det er et klassisk protestnummer fra den danske musikskat, kan man godt sige. Mm. Skrevet i 40 af Poul Henningsen og Kai Normann Andersen og sunget så af Liva her. Og sangen fungerer som sådan et skjult symbol for modstandskampen under den tyske besættelse. Hvis man bare kigger på teksten isoleret, så handler det om en sang om fri kærlighed og om også ægteskabets snærebånd og det her med en fri lidenskab. Men indunder ligger der simpelthen en direkte linje til kritik af selvfølgelig af de herskende magter og nazismen i tiden.
1: Mm.
0: Skal vi køre det?
1: Jo, lad os høre det.
0: Og det er en dejlig, dejlig knasende sag.
1: Stem jazzisk! Yes! Ja! Vi er på!
3: Gribe efter blanke ting,

gælder kun den korte stund. Til glæden er borte, og alt er forbi.

kan ikke binde ånd, og ingen jeg fanger, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes

0: träumen am Frühjahr, bliver aldrig forbi.
1: Man binder os på mund og hånd lige ved hvilet. Og hun, det er lige før, hun sådan har lidt grød i stemmen her, ja. Synes jeg til sidst. Meget ja. Sådan værd at tænke over, når man tænker på, at den er indspillet her i 1940. Og nu sagde vi før, at den var hørt ind under vores Stem Jazzisk kampagne. Mm. Og hvis man lige skal grave lidt dybere ned i det, ja, så kan man blandt andet pege på, at PH eller Poul Henningsen, som skrev nummeret her, var en central skikkelse i introduktion af jazz og kulturradikalisme, som hang meget sammen i Danmark på det her tidspunkt fra mellemkrigstiden og frem. Og han så jazzen som det her moderne, frigørende udtryk, der brød med borgerlige konventioner, og brugte jo også jazzen som sådan et underlæg i hans arbejde med revy og vise numre, vise musik i det hele taget.
2: Mm. Ja, det er jo meget sofistikeret, både musikalsk og tekstmæssigt, så er der også, at man kan skjule sådan en besked under et fint nummer, ikke? Den, som har sjælen regel, skal aldrig blive træl. Det er da smukt.
1: Det er protestmusik, når det er allerede.
2: Det er protestmusik,
1: hvor man ikke sådan helt kan regne ud, hvad det egentlig handler om, og så alligevel de rigtige ved godt, hvad det
2: præcis.
1: Handler om. Vi er nået til
3: nummer 34.
1: Og det betyder også, at vi er nået til at skulle byde en lytter velkommen. Claus, har vi dig igennem?
4: Det har I nemlig, ja.
2: Yes,
1: hvor er det fantastisk.
4: Det virker.
2: Fedt.
1: Fedt. Tusind tak, fordi du ville være med. Vi har simpelthen ringet til dig, fordi at du skrev ind til os i fredags med din personlige top 5 til top 100. Og nu er det sådan, at to af de numre fra din top 5 simpelthen er med i dag på listen og ligger lige efter hinanden, nemlig Dejlig af jorden og Den blå anemone.
4: Jamen, det er da smukt at høre. Og det er også godt at høre, at I fra, at I følte som om... Jeg har aldrig hørt så meget nervøs latter på P8 Jazz, da vi startede det her projekt. Det var også derfor, jeg var nødt til at gøre... Jeg var nødt til at hjælpe jer på en eller anden måde, så jeg måtte sende noget ind til jer og tale om, hvorvidt vi ikke kunne finde noget, en jazzificering af Buster eller et eller andet.
2: Ja.
4: Men jeg kan se, at I er ved at have styr på det nu.
1: Vi har helt styr på det. Hvordan var
4: Stockholms-effekten er gået ind. Ja,
1: hvordan var det at skulle lave den her top 5-liste overhovedet, ud fra alle de her mange, mange gode numre, som lå?
4: Jamen først og fremmest, så da jeg hørte om det første gang, så tænkte jeg, nej, det er en dårlig idé. Det bliver rigtig, rigtig skidt for P8 Jazz, og ikke mindst for P2. Så jeg tænkte, det er en fest for P4 til gengæld, så jeg tænkte, jeg må gøre et eller andet. Så jeg lavede et dogme, der hed, at vi må ind og finde de gamle numre på den her liste. Og da jeg så, at Grundtvig, som har skrevet 1500 sange og salmer, havde en med, og Candis, som også har skrevet nogle sange, havde to med, så tænkte jeg, at det er en større mission. Jeg må ikke bare vælge de numre, som jeg godt kan lide at drikke øl til, men også nogle af dem, som har bevist, at de kan holde i lang tid.
1: Mm.
2: Desto vigtigere, det er også det, vi har forsøgt at lægge vægt på, det her med, at så kan man tale om repræsentationen i den her brutoliste, men ikke desto mindre, så er det bare en vigtigere stemme på noget af det, som trækker lidt i en anden retning. Det kan jeg også fornemme, at du har tænkt, Claus.
4: Ja, og det, man tænker jo, at Benjamin Hav, du ligner din mor, det er et dejligt nummer, men holder den de næste 200 år? Altså, det er jo spørgsmålet.
1: Det vil tiden jo vise.
2: Når vi laver top 100-projektet om 200 år, så får vi...
1: Så sidder mig og Magnus stadig.
2: Så vi sidder stadig her, helt knæste. Men et af de numre, Claus, du har valgt, det er simpelthen en salme, Dejlig af jorden. B.S. Ingemann, vi skal tilbage til 50'erne, og det er altså 1850'erne. Hvorfor har du stemt på det her nummer?
4: Jamen egentlig vel, fordi at jeg kommer fra et hjem med klaver og juletræ, og vi har altid gået rundt om det og sunget, og min bror er rigtig god til at synge, og jeg er ikke så god til at synge. Så vi har altid prøvet at lave anden stemmer til de her sange, og da det nu var den eneste julesang, der var på listen, så tænkte jeg, at vi skulle have sådan en med, som for mit eget vedkommende jo går et halvt hundrede år tilbage.
2: Mm.
1: Lad os lige prøve at høre nummeret Dejlig af jorden her med Frederiksbergs Kirkes BOU-kor.
2: Ja.
1: Og Claus, bliv hængende, fordi vi vil meget gerne tale med dig igen lige på den anden side.
4: Ja. Aftale.

0: Selvom vi sidder her midt i den danske sommer, så kan man ikke lade være med at blive julevarm af at høre nummeret her.
1: Nej, eller lade være med at forsøge at fange en anden stemme, ikke? Jo. Eller en tredje stemme.
2: Jo, lige præcis. De er gode til de der anden stemmer der.
1: De er skide gode, og de er trænet i det. Og det gode ved en anden stemme, det er i hvert fald for min families vedkommende, som også prøver på anden stemmer rundt om juletræet, ligesom din, Claus, det er, at, at det ikke nødvendigvis behøver at være en harmoni. Det er bare en anden stemme end melodistemmen.
2: Præcis.
0: Claus, altså udover, du hedder Claus Skytte, og udover at være P8-lytter, så er du faktisk også kendt under dit alter ego, DJ Haske Hubby, eller Haske Hobby. Og når du er ude optræder som DJ, så er det især med kæmpe dansehits fra 80'erne, som du er glad for at spille der. Hvordan hænger det sammen med, så du har stemt på de her ting ind i top 100?
2: Du lytter til Haske Hubby, Syfyns herlige humørpumpe, der tilbyder satisfaction på følgende tre områder. Total i orden musiksmag, røgmaskine. Jo, det er rigtigt.
1: Syfyns bedste DJ.
2: Man kan jo sige, hvad hedder det? Haske Hubby har en fest.
1: Yeah.
2: Altså, da jeg talte i går, der kunne jeg se, at det var 60% af alt det bedste musik den, og sang, der nogensinde har lavet i Danmark, de kommer fra 80'erne. Og jeg tror faktisk, at vi holder kadancen i dag. Så altså, Haske Hubby, det eneste, han er ked af, det er jo så ikke, at det er 2000 ben med Dr. Phil, der bliver nummer et.
1: Ja.
2: Men det må han jo prøve at leve med. Så nej, der er en meget stor diskrepans mellem Claus Skytte og Haske Hubby. Og vel, fordi at Haske Hubby startede som et pistake på alt det der populære musik, men ja, med tiden er det jo så gået hen og blevet mit alter ego. Så jeg spænder fra P4 over P2 til P8.
0: Og hvad er det for en to personligheder, der danser rundt om hinanden her? Kan du sige noget mere om det?
2: Jeg tror, at det kan siges rigtig kort. Skizofreni.
1: Ja, okay.
2: Det er totalt skizofren. Hvor jeg elsker jeres radio og tænder fra den for om morgenstunden, men jeg kunne aldrig nogensinde i min rolle som Haske Hubby spille noget for P8 Jazz. Det ville være umuligt, simpelthen.
0: Okay, hvad med dansevise? Fordi den havde du også stemt på din top 5, sådan som jeg kunne forstå. Den kan man da godt tage med ud af DJ, kan man ikke det?
2: Nej. Altså, i Haske Hubby's univers, der er det The Final Countdown, og
0: Boys,
2: og sådan noget. Så nej. Altså, jeg kan ikke engang spille sort musik. Jeg tror, Whitney Houston måske. Altså, det skal helst være gode, hvide, tyske slager.
1: Det skulle i hvert fald være et remix af Dansevisen. Så, men ud over Dejlig af Jorden, som vi lige hørte her, og Dansevisen, så havde du også på din liste, Claus, En Nat Bliver Det Sommer. Du havde C.V. Jørgensen med Sæsonen Er Slut. Og inden vi når en radioavis lige om lidt, så skal vi også lige høre dit femte og sidste bud, som faktisk nu er nummer...
3: Nummer 33.
1: Nej, jeg kom til at sige nummer. Ej, jeg lagde aldrig de her jingles.
2: Ej, men nummer 33.
1: Nummer 33. Og det er Den Blå Anemone. Endnu en nummer, som også trækker lidt fra i forhold til det, du har talt om. Hvorfor synes du, den her skulle med på en top 100?
2: Jeg tror, mange af lyttere, der lytter til P8 Jazz ofte eller gennem hele deres liv, eller tit tænker, at de er lidt placeret i den forkerte jord, men alligevel forsøger at blomstre i den. Så det er jo en dejlig tekst, der handler om, at man kan overleve på trods af alle odds. Og selvom jeg blev født langt ude på landet, og så flyttede til København og følte mig som odd der, så kunne jeg så vende tilbage og føle mig odd i en rolle som Haske Hubby i en egentlig jazzlyttende sjæl og krop. Mm. Så det der med at finde sin plads på trods af alle odds, det handler sangen om, og det er en rigtig god sang.
0: Tusind tak for det. Vi kunne ikke have sagt det bedre. Det er også lige præcis det, P8 handler om.
1: Ja.
0: Det er nemlig det. Der er plads. Vi favner alt det, som der ikke er plads til alt.
1: Vi sætter dig fri.
0: Ja, præcis.
2: Tak for det.
1: Ja, tak
0: til dig.
1: Vi hører det.
0: Vi hører den her op til nyhederne. Tak til Claus Skytte, som var med her til at præsentere nogle numre fra Top 100-listen. Lige om lidt er der radiovis, men Magnus og jeg er tilbage på den anden side med meget mere Top 100.

0: Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
1: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
0: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
2: Det her det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
3: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen tilbage til det.
5: Der skulle have været en jingle der.
4: Shit, vi nåede ikke at lægge ind. Nej.
5: Men altså, ikke desto mindre, så har du på mere eller mindre bombastisk vis blændet op igen efter en radioavis til P8 Top 100 her på kanalen, ja. Hvor vi altså er nået frem til nummer 32. Lige om et øjeblik skal vi høre den. Vi starter der lige med noget musik, så du kan blive klargjort til at blive rystet rent musikalsk. For vi skal nemlig høre...
4: Høre fra helt ned til 21 i dag.
5: Ja, du bliver kastet rundt rent musikalsk.
4: Men lad os lige høre noget Greta Jørn Ingmann først.
5: Ja, velkommen tilbage.
4: Velkommen til.

0: En dejlig start her tilbage i et program, hvor musikken er i højsædet. Og den musik, der er i højsædet, ja, den kan vi ikke komme nærmere ind på, fordi genremæssigt, der er det altså nord, syd, øst og vest. Vi bevæger os fra klassisk musik over til P6 Indie. Vi skal høre 80'er basker, og vi skal høre noget, som hører andre tider til. Og det er det fede ved det her Top 100-projekt, det er, at du bliver kastet rundt i musikken.
1: Og hvis du først har lukket op for din radio nu, så lad os lige sige det igen. Du lytter til Top 100 på P8. En massiv musikalsk satsning på tværs af alle DR's musikkanaler. Det blev skudt i gang anden pinsedag. Første uge, der handlede det om at samle bud ind fra jer lyttere. Anden uge, der galt det afstemning inde i en bruttoliste på 400 sange i alt. Og i den her uge er vi så kommet til selve nedtællingen fra 100 til 1, ja, som bliver afstyret i morgen.
0: Nemlig, det er super spændende, og det er, vi har haft folk i studiet, og snakken går rundt omkring på redaktionen og også ude i, på gader og stræder. Folk betragter det her som en stor leg og taler med hinanden om, nå, hvad har du stemt på? Og hey, jeg håber, mit nummer kommer top 10 og sådan noget. Det synes jeg bare er ret sjovt at se.
1: Det er super sjovt. Og her hørte vi jo Grete og Jørgen Ingemann med altså et par, som vi håber ligger i morgen.
0: Ej,
1: på
0: top
1: 20. Vi krydser simpelthen fingre. Ja. Jeg synes, de er vidunderlige. Og det her nummer, det er også bare, det er i slutningen af 50'erne. De to har lige mødt hinanden. De er smads forelskede, og man kan bare mærke den der kemi mellem. Jeg synes, ja, Grete, hun er så skøn, når hun synger her, Come Softly to Me.
0: Ja, vi håber altså, at i den store livesending i morgen fra 14 til 18, at vi bliver kaldt op på scenen på et eller andet tidspunkt, Naja og jeg, til et kæmpe festfyrværkeri, hvor vi skal fejre, at Dansevisen bliver nummer 1. Det ved vi selvfølgelig ikke, men altså, det er det, vi krydser fingre for. Og hvis den bliver nummer 1, så får vi jo en fælles tatovering.
1: Det har vi annonceret.
0: Det har vi annonceret, og det kan jo være, at folk har stemt efter det.
1: Nå, Magnus.
0: Ja.
2: Nummer 32.
1: Lad os komme videre.
0: Yes.
1: Her skal vi til Poul Krebs.
0: Det er også umiskendeligt Poul Krebs, ikke? Man kan bare høre det på dialekt.
1: Fra første sekund.
0: Ja, er du sindssygt.
1: Så er der nogen som os,

0: tænkt sig engang. Poul Krebs, han havde sådan set ikke tænkt sig at udgive den her sang oprindeligt. Den blev skrevet på en gammel skrivemaskine på et hotelværelse i Amsterdam. Men så gemte han sangen i en skuffe, og det endte med at blive hans helt store gennembrud.
1: Ja, men man skal gemme alle sine noter der, alle sine skitser. Og det er jo også derfor, jeg synes, det er sjovt, at indimellem så lige pludselig opdager man en eller anden genial arkitektonisk vidunder på en eller anden gammel serviet, som er tegnet og nedfældet på en eller anden fransk bistro eller sådan noget. Ikke? Det er der en del historie om, det er der noget sjovt i, at man får de der kunstneriske tanker på de mindst belejlige tidspunkter, når man sidder på et eller andet hotelværelse helt afdanket, eller man sidder på en eller anden café, og det eneste, man har, det er en lille serviet. Det er der noget sjovt ved.
0: Ja. Ja, og noget meget umiddelbart ved, som også er kernen i det her nummer på en eller anden måde. Det er meget rent. Teksten går rent ind og resonerer hos rigtig mange, er jeg sikker på.
1: Ja.
0: Det var så nogen som os, Poul Krebs.
2: Nummer 31.
1: Ja, nummer 31, der har jeg faktisk en lignende anekdote. Det her med, at musikken sprudler, og kunsten spirer på forholdsvis ikke ofte belejlige tidspunkter. Tommy Seebach, han ringer en sen aften til Kjeld Haik og spørger, sover I? Og sender en taxa klokken 2 om natten, må Kjeld Haik indrømme, ja, jeg lå sgu egentlig og sov, Tommy, men jeg kommer gerne forbi. Og han havde jo tidligere sunget Krøller eller ej sangen, altså Tommy Seebach, til sine sønner, men han manglede en sang til sin datter. Og det er faktisk det, som er kommet ind her på nummer 31.
0: Og teksten er skrevet af Kjeld Haik,
1: ja.
0: Og der findes et meget fint klip, hvor Kjeld han fortæller om, hvordan han skriver det her nummer, og hvordan det passer både til hans egen datter, men også Tommys. Mm.
3: Hvordan var det at skrive den sang?
4: Det var en stor oplevelse, fordi Tommy havde skrevet den her dejlige melodi, og han ville gerne have, at den skulle være til hans datter. Og jeg havde jo selv på et tidspunkt en lille datter, så det var hende, jeg skrev til, uden at Tommy vidste det. Og så da jeg afleverede teksten, så tænkte jeg, nu håber jeg har ramt hende rigtigt. Og så sagde han, hold da kæft, hvor du kender hende godt. Så det var den største ros, jeg kunne få. Jeg må indrømme, at det er også en af dem, jeg selv holder allermest af. Jeg ser jo for mig vores lille Annette, der ligger i sengen der, og jeg synger til hende. Ligesom Tommy har set på sin datter, og følt, at det var lige til hende. Så det hænger godt sammen.

0: Jeg har tændt på mikrofonen.
1: Nå, det er da utroligt, som du tænder for den, når jeg skal stå og gjalle, men ikke når jeg skal sige noget.
0: Thomas Seebach, Band under stjernerne på himlen.
1: Ja. Jeg forstår ikke, at den ikke nåede en højere placering.
0: Jamen, historien er, at han vandt det danske Melodi Grand Prix med den i 93, gik videre til det internationale, hvor den fik en skuffende 22. plads.
1: What?
0: Og det, der skete efterfølgende, det var, at han virkelig blev hængt ud i medierne, og det gjorde ham simpelthen dybt ulykkelig.
1: Mm.
0: Men altså, who's laughing now?
1: Ja, og smuk sang. Er du sindssyg med alt
0: ting? Han fik dem med tiden. Ja. Den har i hvert fald bestået tidens tand og er blevet et af hans mest velkendte numre.
1: Ja, ja. Og Sønneke Rasmus Seebach har jo også lavet en meget fin version af den her.
0: Bestemt.
1: Som jeg også synes, man lige kan kippe med hatten til. Et nummer, som fortæller om den her universelle kærlighed mellem en far og en datter. Og det var da en sjov historie, at Kjeld Haik egentlig skrev teksten til sin egen datter, men Tommy Seebach, han synes simpelthen også, den passede så godt til ham og sin egen datter.
0: Ja, så også med den der telefon, som du fortalte, der ringer midt om natten, og Kjeld skal stå op.
1: Ja,
0: fantastisk.
1: Ja, det er meget godt trukket ud.
0: Magnus, vi er nået til
2: nummer 30.
1: Nummer 30. Fedt. Uha, det spidser altså til, synes jeg.
0: Ja, det
1: bliver
0: mere og mere
1: spændende. Jeg synes, det går hurtigt, ja. Vi er nået til et band, som man også må sige i, særligt måske i 70'erne, altså har betydet meget for folk i en, på tværs af alle mulige erhverv og sådan noget, men måske særligt et arbejdende folk har kunnet knytte sig til ordene fra Gasolin med Kim Larsen i front.
0: Lyder en ungdom også, tænker jeg, her i midt-70'erne. Mm. Vi skal til Gasolins Rabalderstræde.
1: Nummer 30?
0: Ja, nummer 30.

0: Så er der rock i din radio her på P8, Jazz & Soul-kanalen, Top 100. Magnus Lyppentin og Naja Buric. Vi er i gang med plads nummer 30, som gik til, går til Gasolin og Ballerstræde.
1: Ja. Tænk, at, tænk de musikalske oplevelser, man får her altså på P8. Man bliver, normalt så hører man Sam Cooke og Keith Jarrett og Aretha Franklin og Dimey. Men i den her uge, jamen, der har du altså både hørt Nick og Jay, TV2, Folkeviser og Burhan G. Han er, det har du ikke hørt. Men altså, sådan noget, altså, det er helt vildt, ikke? Man bliver kastet rundt.
0: Ja, og vi skal nu en gang ud og svømme langt. Altså fra det ene til det andet.
2: Nummer 29.
0: Vi skal nemlig til nummer 29, som lyder sådan her.
1: Ej, det er også en ikonisk intro, ikke?
0: Det er, jo, det er også et rigtigt dansenummer, det her, med danseorkestret. Ja. Sjovt nok. Men altså, kom tilbage nu. Den, det er et hit, som får mange stænger ud på dansegulvet.
1: Ja, det er sindssygt, mand. Det er det, der hedder en floor filler.
0: Ja,
1: den fylder dance floor, ikke?
0: Jo. Vi napper lige en bid af den her på P8.

0: Jeg kan kun elske med dig.
1: Ja.
0: Den går lige ind. Magnus, jeg har jo en tvillingssøster.
1: Ja.
0: Det sker tit, at folk de møder den ene af os og siger, hej, hvad så? Tak for sidst. Og så aner man ikke, hvem det er, fordi de så kender den anden.
1: Ja. Ja.
0: Så, men da vi startede med at gå i byen, da vi var 12 og begyndte at komme på det...
1: Og var I 12?
0: Det lokale...
1: Det tager vi en anden dag.
0: Den lokale club, hvor man i øvrigt skulle være 16. Der var det her vores nummer.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det var det faktisk.
1: Og hvad betyder det?
0: Jamen, der skulle vi ud på dansegulvet, og jeg tror, det var det der med... Vi kom jo også fra Jugoslavien, og vi hørte ikke særlig meget dansk musik derhjemme, som i overhovedet ikke.
1: Mm.
0: Så mange af de her store numre, som andre ligesom kan genkende som sådan nogle sange, de har delt med resten af Danmark, det findes der ikke så meget af hjemme ved os.
1: Ja.
0: Men det her nummer, det har jeg sådan et minde med, at det er en af de første danske numre, som jeg connecter med gennem dansegulvet sammen med min tvillingssøster.
1: Nå, hvor fint.
0: Ja.
1: Som to 12-årige, der står der og snedede sig ind på en eller anden natklub.
0: Ja, og det sjove ved det her nummer er jo, at det er jo fra 80'erne, ikke? Sådan kæmpe 80'er-basker. Ja. Men også et, som ligesom er blevet populært igen og igen i forskellige generationer.
1: Ja, ja.
0: Det er også det, der skete igen for os, ikke?
1: Jo, jo.
0: Da vi startede med at gå på...
1: Jamen fedt.
0: Klub.
1: Det er et nummer, der trækker i... Var det ikke også en af nede fra P3, som altså beværter top 100 ned på P3, som altså nærmest bag mikrofonen gik i en eller anden form for choktilstand, da P5'erne spillede det her nummer for hende. Hun gik helt i chok og måtte skrige, at hun havde brug for mere P5 i sit liv og alt muligt. Og det her, det var også et af de numre, som lige pludselig trak hende ud på et eller andet dansegulv.
0: Jamen, der kan du bare se.
1: Ja, ja, det er fedt.
2: Nummer 28.
0: Vi skal videre på listen og nå til nummer 28 med...
1: Ja, okay. Schuberne, de har også været før på listen.
0: Det har de.
1: Har et par repræsentanter, og ja.
0: Her der er vi med dem i 78 med den røde tråd.

0: Shubberne på den røde tråd, hvad siger du til det?
1: Jamen på plads 28, altså det er også på en måde sådan et nationalt band, Klenodia, som mange har et eller andet at gøre med, eller mange kan nævne, mange kan huske melodier fra, mange kan huske sætninger, som er en eller anden, har en eller anden finurlig formulering, fordi at, at det er bare noget, man der hører danskhed til på en måde. Ikke? De har en eller anden krog i det danske sprog, som er meget sjovt.
0: Og teksten kredser i det her nummer, sådan, kan man godt sige, om eksistentielle spørgsmål om livets mening, identitet og de unges opvækst i en stor, småfattig eller børneflok med en meget streng opdragelse og alle de ting, der hører til. I hvert fald et af de store numre.
1: Ja, det må man nok sige.
0: Vi er kommet til
2: nummer 27.
1: Nummer 27.
0: Elsker du stadig de der jingler?
1: Jeg elsker stadig de der jingler, og nu har jeg fattet, at de går direkte på nummer 27. Så hvis man skal lave ligesom en elegant overgang til dem, så skal man sige, altså så skal man bare udlade ordet nummer. Så det jeg prøver lige. Lad mig tage
0: så
1: den næste.
0: Så fik vi lige det på plads.
1: Lad mig tage den næste. Så ser vi om det virker. Nå, men det her nummer, som er det her nummer, som er på plads nummer 27, det er et nummer fra et band, som på en eller anden måde har ramt en nerve i en befolkning. Det er tit tager det jo mange år, før et band bliver store, og lige pludselig så stiger de i nogenlunde grader, og så spiller de på nogle af de små scener på Roskilde Festival, og så spiller de på lidt større, og til sidst så rører de lidt ned igen og alt muligt. Men Apaka har simpelthen med fantomfart steget til at skulle spille udsolgt Parken. Altså det er helt vildt, hvad de har ramt. Nogle unge drenge fra Christianshavn, som har mødtes, samlet som musikken, og de har ikke kun samlet sig om hinanden, de har altså formået en stor del af den danske befolkning at samle sig under de her tekster, som de skriver selv. Og vi har et lille klip med.
0: Det har vi, og inden der vil jeg måske også lige sige, at det har lige været konfirmationssæson.
1: Oh, ja.
0: Og jeg ved, at det her nummer En drøm om et menneske, som det er, der ligger på plads nummer 27, er et nummer, der er blevet sunget til rigtig mange konfirmationer rundt omkring i landet, fordi det også er blevet sådan en ungdomssang. Her der har vi en lytterhistorie fra, da Apaka indtog det frie gymnasie på Nørrebro i København for at spille deres helt nye album, Vild Ungdom, for en masse fans, som P3 havde samlet, vores kollegaer nede på P3, og det var altså på release-dagen tilbage i februar, og det blev så sendt direkte på P3.
1: Ja.
0: Men her har vi taget det med til dig. Og det er altså lytteren Helle, som fortæller, hvad En drøm om et menneske betyder for hende.
3: Kære drenge, for 18 år siden, der havde jeg en kæmpe drøm. Og det var at blive mor. Og det blev jeg, fordi jeg var så heldig at få lov til at adoptere min datter, der står her ved siden af mig. Det, jeg drømte om, det var, at jeg skulle blive mor for et barn, jeg kunne elske, jeg kunne følge, jeg kunne beskytte og en dag danse med som gammel på gaden. Siden maj sidste år har vi scrollet med på alle jeres sange, og specielt måske lige den her, jeg lægger lidt op til. Om det så har været i radioen, i bilen eller om det har været på værelset, har vi scrollet med. Når I synger En drøm om et menneske, du elsker at elske, så rammer det mig lige her i hjertekuglen. For det var præcis det, jeg drømte om dengang. At blive mor og få lov til at elske et menneske. Jeres sang er blevet vores sang, vores øjeblikke, vores grin, vores tårer og vores skrålende duetter. Og at stå her sammen er for mig en kombination på 18 års kærlighed til min datter. Og det sidste, jeg egentlig bare vil sige, ja, jeg drømmer virkelig stadig.

0: En drøm om et menneske af pakke. Der er noget storhed over nummeret her, som virkelig sådan bare strømmer igennem en, synes jeg, når man lytter til det.
1: Ja, det er da meget imponerende, hvordan de forholdsvis unge drenge der har formået ligesom at springe en del trin over i en vanlig sådan musikkarriere. Altså berettermodellen, der lige pludselig stiger og stiger og ender i et klimaks. De er simpelthen sprunget direkte til klimakset.
0: Fuldstændig. Ikke noget med en eller anden lang scenerejse inden.
1: Nej, præcis. Ikke noget med sådan nogle numre, som de startede med, som var sådan lidt klattet, og der kommer aldrig noget godt ud af pakker. De er simpelthen startet med stadionkoncerter og stor tilslutning. Det er meget imponerende.
0: Flot musik er det i hvert fald.
1: Ja, det er det.
0: Ej, det var lidt tørt sagt. Flot musik.
1: Prøv igen.
0: Det er fandme et fedt nummer.
1: Ja, det er.
0: Nå, vi er nået til, og endnu en gang et fuldstændig vidunderligt...
1: Hov, det var mig, der skulle tage den her, hvad hedder det?
0: Skørt hop, og du skulle sige noget.
1: Jeg skulle sige noget med, nu er vi nået til...
2: Nummer 26,
1: og nummer 26, jamen det er nemlig et skørt hop, som du var ved at sige, ikke?
0: Ja.
1: Det er, et nummer som, nationalmelodi. Næsten. En hyldest til den danske natur. Et nummer, som får folk til at føle sig mere danske end nogensinde. Også H.C. Andersen, som skrev det her.
0: Det kommer jo an på, hvad der får en til at føle sig dansk.
1: Det er rigtigt, men det er H.C. Andersen, der har sagt det om sig selv. At det er en tekst som, og en forbundethed med naturen, som føler sig bedst connected med det land, han er fra.
0: Mm. Mm. Det var også bare sådan en lille tankestreg.
1: Ja, ja, hey.
0: Vi skal i hvert fald høre, i Danmark er jeg født
1: yes.
0: med... Ars Nova Copenhagen og Bo Holten.
1: Mm.

0: sidste uge, der havde vi besøg af P2's ridder, Mathias Hammer.
1: Ja.
0: Vi lavede en aftale med ham.
1: Mm-hmm.
0: Vi slog os sammen om at være de små, de lidt underlige, der stod ude på siden og havde det sådan lidt mere smalle musik.
1: Underlige?
0: Det var, fordi underligt, det er ligesom sejt, ikke?
1: Ja, jo.
0: Stem jazzisk, stem klassisk. Mm. Vi var enige om at gå sammen, og nu synes jeg bare, P2 og Mathias Hammer, ikke? De har efterladt os derude på sidelinjen, og så er de simpelthen strøget ind med de her sange og salmer og viser.
1: Det er faktisk rigtigt, ja.
0: På top 100-listen.
1: Og Mathias, han er altså ikke særlig ydmyg omkring det. Altså, han jubler, når vi mødes her efter sender, hvor vi mødes alle værterne på tværs af de her kanaler. Han jubler og simpelthen kommer med det bredeste smil, fordi der er så meget klassisk på den her liste. Ja. Han har fuldstændig glemt, hvor han kom fra, nemlig fra de små underlige sammen med os.
0: Men hey, det er jo fantastisk sang der, det må man sige. Og vi kan godt lide at være de der weirde, der står på sidelinjen, ikke?
1: Det her, det er et meget, meget, meget smukt nummer. En uofficiel nationalsang, som jeg ved, mange kan synge med på.
0: Mm.
1: Meget smukt.
0: Det var I Danmark er jeg født.
2: Nummer 25.
0: Men nu tager vi Stem Jazzisk fanen på os.
1: Yes!
0: Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre et nummer fra en komponist, som langt de fleste kender. Han hedder Bent Fabricius Bjerre. Det er internationale dække. Det er Bent Fabric. Han har skrevet musik til 80% af det, de ting, du har set i fjernsynet. Han er en vanvittig produktiv, og ikke kun produktiv, men også meget elegant komponist, fordi meget af det, han skriver, jamen det går altså hen og bliver noget, som folk husker. Det knytter sig til minder, det knytter sig til tv-serier, eller jeg skal komme efter dig. Og det her, jamen det er fra Matador, en serie, som forbandt rigtig mange, og stadig forbinder mange, 24 afsnit om det lille liv i den store verden.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Der er mange, der stadig lister Matador som deres favoritserie.
1: Ja.
0: Det forstår jeg altså ikke.
1: Hvad? What? Den tager vi lige off microphone.
0: Den tager vi lige off mic. Anyways, Bent Fabric, han er fantastisk.
1: Han er fantastisk. Ja, ja. Jamen, jeg har lidt at fortælle om det her nummer på den anden side.
0: Okay, titelmelodien til Matador kommer jeg.

0: Vi er tilbage i 1978. Mm. Instruktøren til Matador, Erik Balling, han ringer til Bent Fabricius Bjerre. Han siger, Bent, jeg skal bruge en kendingsmelodi, du har til i morgen.
1: Det var ikke meget.
0: Ben Fabric, han sætter sig ved klaveret. Han bruger hele natten, og ud af den nat kommer den her melodi.
1: Ja.
0: Det er da meget godt gået.
2: Det er sindssygt godt gået. Jamen, er det ikke en lignende historie med hans Grammy-vindende hit Alley Cat, som vist også var et, som han ja, egentlig havde glemt en deadline på, og så fandt nogenlunde hurtigt så spontant på den, som også gik hen og blev et kæmpe hit, kan man vel godt kalde det.
0: Jeg har faktisk hørt jazzpianisten Jerry Mulligan tale om det her, som skrev Moonlight. Hvad hedder den der titelnummeret til... Ej, okay, nu er jeg på den tidspunkt, jeg kan komme ud af. Nå, men han sagde det der med den store jazzpianist Jerry Mulligan, at man kan skrive numrene hurtigt, men det er ligesom alle de mange, mange år, der ligger bag, som så strømmer gennem en på det der øjeblik. Og det kan der jo selvfølgelig godt være noget om.
2: Ja, ja, absolut. Altså,
0: Moon River, det var den.
2: Moon River,
0: det var
2: godt.
0: Den, jeg tænkte på fra Breakfast at Tiffany's. Det var et lille sidespor, men altså...
2: Jamen, her kommer endnu et sidespor. Jeg har hørt et klip med Bent Fabricius, hvor han fortæller, at det her, det er inspireret af sådan en klassisk 20'er klavermusik fra den tid, hvor man enten var fra et hjem med klaver eller ikke et hjem med klaver, og så fik han altså den her korte deadline og satte sig, og han er jo altså en meget, meget begavet musiker, både klassisk, men han har jo også en sans for det her, som passer til nogle billeder eller til nogle tider eller til nogle stemninger, og når han fortæller om det her nummer, som jo er en simpel melodi, altså det må man bare erkende, så gør det de små mikro-nuancer i melodien til noget, hvor der er meget på spil, og han selv fortæller, at der er en lille bitte pause i den første melodi. Dem, dem, dem, dem, dem. Der, hvor den lige holder et enkelt takt, lille synkoperet stykke der, det beskriver han selv med en glød i øjnene, som om det er der, hele humlen ligger. Det synes jeg bare er sjovt at høre, at hvilke overvejelser en musiker gør sig om sine egne små, brillante kompositioner.
0: Mm. Helt bestemt.
2: Mm.
0: Vi er nået til.
3: Nummer 24.
0: Og vi har lidt travlt. Og til dig, der har lukket op for din radio nu, så er det her top 100 på B8, hvor vi lige nu tæller ned til plads nummer 41. Vi er nået... Nej,
2: 21.
0: 21. Vi er nået til 24, og det er... Lad os bare få det på med det samme.
2: Ja.
0: Vi har allerede haft dem en gang. Du får dem som ind igen. Shubidua og Danmark.

0: Shubidua og Danmark.
1: Ja. Ja. På plads nummer 24.
0: Man kan jo godt have lidt blandet med det nummer her.
1: Ja.
0: Det kan opfattes ironisk.
1: Mm.
0: Det kan også ikke opfattes ironisk.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Skal vi lade den stå?
1: Ja, den lader vi stå. Og den vi bliver vi faktisk... ja, vi skal til... til...
2: Nummer 23.
1: Jeg skal huske at sige til, når den går opad, sådan, så
0: ellers
1: du ved,
0: fanger
1: du
0: jeg den ikke.
1: Ellers fanger
0: så
1: den
0: jeg bare stiger tomt ud i luften.
1: Ja, ja, præcis. Vi skal til et band, som ligesom Schuberne her også har været repræsenteret tidligere på den her liste. Det er TV2 fra starten af 80'erne. Et dejligt nummer. Bag dukkede ruder, som altså kommer ind på plads nummer 23 på den her liste.
0: Lige præcis.

0: sgu lidt travlt.
1: For
0: altså.
1: Fanden, de har lavet meget god musik, TV2.
0: Ja, det har de. Og ja. Steffen Brandt, fantastisk sanger, frontmand og teksterne, ikke desto mindre også, ja. Som er noget af det, der går igen ved TV2, også, ja. Synes jeg.
1: Det må man sige. Og Steffen Brandt, som lige kort jo kommer i morgen og spiller en lille koncert ude foran DR-byen, hvor vi opfordrer dig til at komme. Det er mellem 14 og 18. Og nu har vi også sagt det, så nu kommer du. Har du bare kommet, ikke?
0: Vi
1: uden
0: ses.
1: At det skal være for trusselagtigt. Ja, det vil bare være hyggeligt.
0: Trusler fungerer også.
1: Ja.
0: Okay.
2: Nummer 22.
0: Det siger vi ikke så meget om, fordi at det har vi simpelthen selveste Lucas Graham til at sige noget om. Det er nemlig nummeret 7 Years. Her fortæller han lidt om, hvordan nummeret blev til.
3: Vi er på Kikuren, Islands Brygge, oppe i drengenes studie, Stefan Ristorps. Man kan sige, på det her tidspunkt, der holder vi nogle fester deroppe, så der er lidt klistret gulv i ny og næ, cigaretskodsbunken over ved vinduet, og altså sådan nogle tomme dåser ved siden af køkkenet, og så et meget vakkelvognt, sådan elektrisk, lille Yamaha pling-pling lorteklaver. Der er flere af noderne, eller tangenterne, der sidder fast, fordi der er blevet spildt en drink i til en fest og sådan noget. Det er meget autentisk. Dem, der er til stede, det er faktisk et ret stort hold. Jeg husker det, som om jeg vågner på en sofa fra sådan en luragtig, og Kasper Færk, den ene manager, mindes, at jeg kommer gående ud af toilettet. Og så er Ristorp i gang med at spille den her. Og jeg bare sådan instinktivt begynder at synge. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Og Ristorp, der sådan ligesom bare over skulderen, spiller videre og siger, okay, det er godt det der, nu fortsætter vi lige. Og sådan begynder at skrive nogle ord ned, og folk kommer ligesom ud af de her forskellige rum. Og vi ender med at stå alle sammen, Ristorp med ryggen til os, og de andre fem står rundt om køkkenbordet, kogeøen, hvor jeg står og skriver ned. Jeg finder ligesom på de her to main melodier i sangen. Men det, der er noget, som sangskriver, det er et endnu større Russian, når jeg står på, nu siger jeg Skanderborg. Altså, det er et meget dybere adrenalinrus. Følelsen af, at der er blevet skabt noget. Altså, jeg har stadig bogen, hvor det har skrevet det i, og hele sangen er skrevet ud i et, uden at slette særlig meget. En af de få, der ligesom bare kommer i en tankestrøm.

0: der er radiovis lige om lidt.
1: Oh, ja. Vi har simpelthen skyndt os, og vi har stadig ikke tid nok. Her er det...
0: Det er alt den vidunderlige musik, der ligger på top 100.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Vi kan kun sige, at der simpelthen er radiovis lige om lidt, og vi skal lige nå...
2: Nummer 21.
0: Ej, så derfor så ryger Lucas Graham.
1: Men altså et fantastisk nummer, Lucas Graham, og det hører selvfølgelig til på den her liste. Også et nummer, som er, har international appel, ikke? At det har også vundet genklang i den store hvide verden.
0: Det var lige ved at få en Grammy i USA.
1: Var det det? Nå, yes. Nå, hold nu fast.
0: Det her, det var top 100 på P8. Lyt med igen i morgen, hvor Magnus Lyttensin og Naja Buttigieg sidder klar bag mikrofonerne til at sende masser af top 100 ud til dig mellem 12, 15 og 14.
1: Ja.
0: Og efter?
1: Og efter fra 14 til 18, der er vi også klar. Der lyder vi nok lidt anderledes, fordi der er der et lidt andet setup, og vi står ude på plænen ude foran DR-byen, hvor du forhåbentlig også kommer forbi. 14 til 18, der er der musik og live radio og sikkert også en fadøl, man kan købe.
0: Her der slutter vi af med nummer 21 på top 100-listen, Barndomsgade fra Anne Linnets. Ha' en mega dejlig torsdag, vi høres ved i morgen.
1: Ja. Yeah.

0: Så er det Radioavis. Klokken er 14.
1: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sport.

0: game.
1: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsidents Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
2: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
3: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
4: Det, vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar. Det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
2: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef Christine Lagarde for kort tid siden på et pressemøde.
2: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
1: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankschefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde,

0: Eftermiddag, der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
1: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et pressemøde.
2: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
1: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
3: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet. Og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
1: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
3: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000 vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have en ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer. Og så vil der

0: kaldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
2: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentarer. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
0: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
3: Ja, det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussionen. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
3: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, Om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byer, de kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
4: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
5: Det er torsdag. Weekenden er lige om hjørnet. Salonen er åben, og du skal altså bare nyde, at det nu er eftermiddag. Jeg har din ryg, for jeg har nemlig styr på eftermiddagens soundtrack. Og der er altså masser af gode sager på programmet. Vi lægger ud med et nummer fra King Curtis, Memphis Soul Stew. Velkommen til salonen på P8.
6: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

0: En af de helt gode numre fra fortiden, mere præcis 1967, her var det King Curtis med Memphis Soul Stew. Men hvis vi skal tage den helt up to date, så kan jeg altså hilse at sige, at noget tyder på, at 2026 også tegner til at blive et ret fantastisk musikår. Et af de numre, som er udkommet her tidligere på året, er et fra Rixen og Mette Lindberg. Det hedder Højk Op.
1: Wake up, lay down, wake up, see how, look up, look down, wheel up, see how, now you eat from my hand, you cast your spell.

one hate.

Der er så meget stemning og så mange gode referencer i det her nummer. Samtidig med, at det er fuldstændig sit eget. Det var altså Rixen, et nummer, der stammer fra hans seneste album, der udkom her tidligere på året. Det hedder The Chauffeur. Nummeret hedder Højk Op, og hvis du lagde mærke til, at der også var en anden stemme, så kommer den altså fra Mette Lindberg. Vi bliver i det danske. Vi skal nemlig høre et nummer fra Den Sorte Skole. Her er det Dawa.

En control her med Ivan Conti. Lidt senere i programmet, så skal det altså handle om ugens album her på P8, som denne uge kommer fra Danske Mosvit. De har nemlig for nylig udgivet deres debutalbum, som hedder Sukker. Men meget mere om det senere. Lige nu skal vi høre Anna Greta med Her House.

Anna Greta med Her House. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Har du lige tunet ind, så lytter du altså til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg har masser af gode sager på programmet til dig derude. Først og fremmest skal vi altså høre en masse god musik. Og lige nu skal vi høre Curtis Harding med There She Goes.

Ibis og Josefine Kronholm her sammen på In Your Wild Garden. Hvis jeg siger sukker og musvit, så ved jeg ikke, om du tænker på det samme som mig. Jeg tænker på bandet Musvit, som netop har udgivet deres debut soloalbum, som hedder Sukker, som altså er ugens album her på P8. Og det dykker vi altså ned i lige om lidt. Men først Mariana Fruas med Figa de Guinée.

Mari Frues her med Fika de Guinée, som jo gæster Danmark her om ikke så længe i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival, hvor hun altså spiller på Bremen Teater. Og efter sigende, så skulle hun altså være vanvittig fed live. Så hvis du ikke allerede har fået fingrene i en billet, så kunne det måske være en lille anbefaling herfra. Nu skal det handle om ugens album, som denne uge kommer fra det danske band Musvit, der altså udgav deres debutalbum her for ikke så lang tid siden. Og det er virkelig et album, som har rigtig god energi og rigtig meget livsglæde. Man har sådan en fornemmelse, når man lytter til det. Så lyder det altså, som om de har haft det rigtig sjovt, da de indspillede det, fordi det er legende. Og også et ret ambitiøst album, som rummer mange facetter. Til ligesom at binde det hele sammen, der er det Ronja Rose Andersons ret vidunderlige vokal, som hun både bruger meget, hvad kan man sige, solistisk, samtidig med, at den også nogle gange fungerer som et instrument. Og måske er det, fordi hun også spiller saxofon, at hun bruger sin stemme på den måde. Vi skal høre et nummer. Det her er Paparazzi.

Vi lyttede her til Paparazzi, som altså er et nummer, der stammer fra denne uges album Sukker med orkestret Musvit. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Alain Apollo og Marianne Bitrand med Traversé du désert.

Dejlig nostalgi her fra fortiden. Duke Ellington med I Can't Get Started. Du er lige nu tunet ind på P8. Du lytter til salonen med mig, Josefine Philip. Og vi kan lige nå et par numre mere, inden der kommer en radioavis. Her er det Cecil McLaurin-Savant.

Ilma Vinu her med Cecil McLaurin's Salvant. Lige om lidt, så runder klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med masser af god musik til din eftermiddag, så jeg bliver endelig hængende her på kanalen. Vi kan lige nå et sidste nummer, Døsing med Ramt af følelsen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
2: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
1: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
3: Shitstorme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
1: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr og SF, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting – dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
5: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
1: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente.

0: flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
1: Sådan, så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
0: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
2: Okay.
3: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
2: It's a military gun.
3: Jeg bruger våbne til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation.
2: And this one, it's an old hunting gun.
3: Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen. Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
2: One day, yes.
3: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig, især mod mindre lande, siger han.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.
4: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Ja, vi fortsætter nemlig eftermiddagen her med endnu en time i salonen. Jeg er din vært hele vejen frem til klokken 18, og i den her time er der også masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi lytte til masser af god musik, og vi ligger altså ud med den helt gode energi. Her er det Hamid El Shaeri med Maktoub Alina. Velkommen til salonen på P8.

Ja tak, så blev anden time af salonen her skudt i gang i selskab med Hamid El-Shaari og nummeret Maktoub Aliana. Og lidt senere i programmet, så, så skal vi altså kigge lidt på ugens blå stemme. Hver uge er det sådan, at vi her på P8 sætter ekstra fokus på nogle af alle de fantastiske stemmer, vokaler, der er derude. Og den her uge, der handler det altså om Dusty Springfield. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre Klokka.

Udover at 2026 sådan generelt tegner til at blive et rigtig godt musikår, så må jeg også sige, at jeg er ret på hane over, hvor mange fantastiske udgivelser, som der kommer også ud her fra Danmark. Blandt andet det her projekt, den her trio, som hedder Club Coyote, og det nummer, vi lyttede til, som altså også hedder Club Coyote. Fra det danske tager vi til det franske. Nu skal vi nemlig høre et nummer med Céline Desberg her, det Chintamani.

Tangoorkestret med St. Louis Blues. Lige om lidt, så dykker vi ned i ugens blå stemme, som den her uge altså kommer fra britiske Dusty Springfield. Men mere om det lige om lidt. Nu skal vi høre Tom Misch med Red Moon.

Tom Misch med Red Moon. Vi er nået til ugens blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge giver lidt ekstra fokus til nogle af alle de her fantastiske stemmer, der er derude. Og denne uges blå stemme har helt klart i min bog en meget, meget stor stjerne, fordi hun har en helt vildt fantastisk stemme. Jeg er måske lidt farvet af, at jeg lidt har en ting for de der 60'er-ikoner, og det var hun altså en af. Der er noget ved lyden af 60'erne, som har den her store rumklang og masser af stryger. Og, ja, det lyder bare super fedt, hvis du spørger mig. Og Dusty Springfield er altså en af dem. Og noget af det, som jeg synes er så særligt ved hendes stemme, er hendes kombination af den her lette hæshed, den her meget runde klang, og så har hun virkelig et overskud. Lad os lige prøve at høre hende her på I Just Don't Know What To Do With Myself.

Dusty Springfield er ugens blå stemme her på P8, og vi lyttede netop til hendes nummer, I Just Don't Know What To Do With Myself. Vi bliver i fortiden, men tager lige et par år frem. Vi skal nemlig i selskab med Alice Coltrane på Teriya and Ramakrishna.

Caroline Henderson med Floating. Jeg ved ikke, hvordan I har det derude, men jeg har utrolig optur over, at det langt om længe, så den er blevet sommer. Det her med de lyse nætter, og at man kan være udenfor hele tiden, og man skal ikke tænke over, om man har en tyk jakke på, fordi det er ikke så koldt. Man skal måske huske en regnjakke en gang imellem, men det er også okay. Og det giver mig sådan en lyst til at lytte til musik, som også har noget energi i sig. Og tidligere i dag, der spillede min kollega Niels Christian Sederberg det her nummer for mig, og tænkte, at det skal jeg bare simpelthen spille i dag, fordi det havde bare den der gode energi, som passer perfekt til sådan en sommerdag. Det er La Charanga 76 med Music Trance.

En af mine personlige favoritter fra sidste år er det her nummer fra Rachel Kitchlew, som hedder Mamone. Og Rachel Kitchlew er jo den her engelske harpist. Og pludselig så jeg, at der var en connection eller en forbindelse til Danmark, fordi hun har nemlig lavet et nummer med Peder, som netop er udkommet. Og det var sjovt, fordi jeg så inde på hans Instagram, at han havde været i studiet med hende, og så blev jeg så nysgerrig. Og så derfor synes jeg lige, at jeg vil dele det her nye nummer med jer, som lyder rigtig godt, der hedder All Over You.

Splinter ny udgivelse her fra Peder med nummeret All Over You. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. Det betyder også, at salonen er slut for i dag. Efter radioavisen, der sidder min kollega Ida Rod klar, så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Vi kan nå et sidste nummer. Vi skal høre Felix Moseholm med El Torion, en live-version fra 2018. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Når du når så langt, så må du have en rigtig god weekend. Og vi høres ved på mandag, samme tid og samme sted.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nationalbanken hæver renten med 0,25% fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, DR, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
2: Dårligt nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har, så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
1: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
5: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
6: Nej, der har jeg ikke nogen mening om.
1: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
7: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
8: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
9: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico

0: omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
1: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden. Både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump. Og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
0: Altså, herude på gaden og inde på stadion, der er det ren fodbold og ren begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
1: Sagde Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
2: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
3: Det er nat, og en ensom skikkelse står i mørket. Så mørk New York nu kan være det, fordi byen sover aldrig. I hænderne holder skikkelsen en saxofon. Kroppen bevæger sig, og lyde, der bliver til toner, der bliver til melodier, kommer ud af det her instrument. De klinger stort og særligt på den her bro, hvor han står. Det er et ret ikonisk billede at se for sig, og en ikonisk mand. Den her time skal blandt andet handle om en af jazzens store ikoner. Den amerikanske tenorsaxofonist Sonny Rollins er gået bort, 95 år gammel, og han efterlader sig et musikalsk aftryk, som rækker langt ud over jazzens grænser. I dag mindes jeg ham gennem et af hans mest fascinerende værker uden for jazzklubberne, nemlig soundtracket til filmen Alfie fra 1966. Så læn dig tilbage og se det for dig. London i 60'erne, Michael Caine som Alfie og Sonny Rollins på saxofon.

Her var det Alfie Sneem, skrevet af Sonny Rollins til filmen Alfie fra 1966. Filmen blev instrueret af Lewis Gilbert og fik en enorm betydning for britisk film i 1960'erne. Den gjorde Michael Caine til en international stjerne i rollen som Alfie Elkins, en ung chauffør i London, som lever for friheden, fornøjelserne og de mange kvinder, som passerer igennem hans liv. På overfladen er Alfie charmerende, morsom og uimodståelig. Men filmen er langt mere end en komedie om en levemand. Langsomt udvikler den sig nemlig til at være et portræt af et menneske, som forsøger at undgå ansvar og nærhed, og som først sent opdager prisen for de valg. Noget af det mest moderne ved den film er, at Alfie flere gange taler direkte til kameraet. Han bryder den fjerde væg, som vi kalder det. Og han betror sig til os seere og gør os til sine medskyldige og inviterer os ind i sit verdenssyn. Men efterhånden, som historien folder sig ud, begynder vi også at se sprækkerne i facaden. Filmen blev nomineret til 5 Oscars og står i dag som et af de mest markante portrætter af den sociale frigørelse og de nye kønsroller, der prægede 60'erne i Storbritannien. Og så er der jo musikken. Instruktøren valgte ikke en traditionel filmkomponist, men den amerikanske jazzsaxofonist Sonny Rollins. På det tidspunkt var Rollins allerede en af jazzhistoriens største skikkelser. Hans spil forener styrke og sårbarhed på en måde, som faktisk passer ret perfekt til Alfie. Man hører både selvsikkerheden, rastløsheden og så den ensomhed, som karakteren forsøger at holde på afstand. Men midt i filmens univers står der også en sang, som siden har fået sit eget liv. En sang skrevet af Burt Bacharach og Hal David, og en sang, som stiller det spørgsmål, som hele filmen kredser om. Hvad handler livet egentlig om?

What's it all about, Alfie, synger Cilla Black her. Der er få filmsange, der så elegant opsummerer en hel fortælling. Burt Bacharach og Hal David skrev sangen som et slags moralsk ekko til filmen. Hvor Alfie bruger det meste af historien på at flygte fra de store spørgsmål, så stiller sangen dem direkte. Cilla Black gjorde nummeret til et hit i Storbritannien, og hendes varme, længselsfulde fortolkning kan stemme til alt det, som hovedpersonen selv havde svært ved at sætte ord på. Men lad os vende tilbage til Sonny Rollins og filmens instrumentale univers.

Det var ikke kun Cilla Black, som kastede sig over det der popnummer til filmen, som hedder Alfie. På den anden side af Atlanten, så var det Cher, som gjorde sangen til sin. Og det er ret fascinerende, hvor forskelligt den samme sang den kan lyde. Hos Cilla Black er det nærmest er det en meget sådan britisk tilbageholdenhed, og hos Cher så bliver det større følelser og mere dramatisk, og ja, med andre ord, mere amerikansk. Men spørgsmålet består: hvad er det egentlig, Alfie leder efter?

Sonny Rollins var ikke bare en stor jazzmusiker. Han var en af de kunstnere, som ændrede selve sproget i moderne jazz. Født i New York i 1930, voksede han op i skyggen af Harlem-renæssancen og fandt tidligt sin stemme på tenorsaxofonen. Gennem 50'erne og 60'erne blev han en central figur i jazzens udvikling. Han spillede med navne som Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk og Max Roach, men frem for alt skabte han sit eget udtryk. Hans improvisationer var frygtløse, intelligente og fulde af overraskelser. Han kunne få en enkel melodi til at lyde som en hel fortælling. Rollins var også kendt for sin kompromisløshed. På højden af sin karriere, der forsvandt han pludselig fra jazzscenen i næsten 2 år for at øve sig. Og hver dag, der gik han ud på Williamsburg Bridge i New York og spillede alene, fordi han følte, at han kunne blive bedre. Resultatet blev senere albumet The Bridge, som er et af jazzhistoriens mest berømte comeback-albums. Da han i 1966 skrev musikken til filmen Alfie, var han allerede en levende legende. Men i stedet for at levere traditionel filmmusik, så skabte han et soundtrack, der nærmest fungerer som filmens samvittighed. En musikalsk fortæller, som kommenterer på hovedpersonens charme, rastløshed og ensomhed.

Sonny Rollins' musik til Alfie bliver ofte fremhævet som noget ganske særligt i både hans egen karriere og i filmmusikkens historie. Ikke nødvendigvis, fordi det er hans mest berømte album, men fordi det er et af de der sjældne tilfælde, hvor en jazzmusiker lykkes med at skabe et soundtrack, som fungerer både som filmmusik, men også som et selvstændigt jazzværk. Anmeldere og musikskribenter peger især på tre ting. For det første, så var der Rollins' evne til at arbejde med variationer over det samme tema. Albummet består kun af 6 numre, men flere af dem kredser om det samme musikalske materiale. Men temaet det udvikler sig undervejs og ændrer karakterer og vender sig tilbage i nye former. Og det giver musikken sådan en fortællende kvalitet, hvor hovedpersonens udvikling nærmest kan høres i kompositionerne. Flere nyere omtaler, fordi dem kommer der stadigvæk, de fremhæver netop, hvordan Alfies theme og de her efterfølgende variationer fungerer som et musikalsk portræt af karakteren. For det andet så bliver Rollins saxofonspil ofte beskrevet som usædvanligt menneskeligt. Hvor mange filmkomponister arbejder med store følelsesmæssige markeringer, så spiller Rollins mere undersøgende og reflekterende. Og musikken kommenterer karakteren snarere end handlingen. He's Younger Than You nævnes ofte som et af albumets mest følsomme øjeblikke, mens On Impulse, som vi netop hørte, fremhæves for sin afslappede, sanselige og umiddelbare energi. For det tredje så roses samarbejdet mellem Rollins og arrangøren Oliver Nelson. Selvom Rollins er den dominerende stemme, så er albumet langt fra en ren solopræstation. Ensemblet det tæller jazznavne som Kenny Burrell, J.J. Johnson og Phil Woods. Og Nelsons arrangementer giver musikken en filmisk bredde, uden at kvæle improvisationerne. Resultatet er en sjælden balance mellem jazzens frihed og filmmusikkens dramaturgi. Måske er den mest interessante vurdering den, der dukker op igen og igen blandt kritikere og jazzskribenter, at musikken på mange måder overlever filmen. Da The New Yorker genbesøgte soundtracket, blev det beskrevet som et musikalsk mesterværk, der ligefrem transcenderer den film, som det blev skrevet til. Og det er en pointe, som man ofte støder på. Mange de ser ikke længere Alfie som et soundtrack, men som et regulært Sonny Rollins-album på linje med hans øvrige klassikere.

mens originalfilmen fra 1966 blev et kulturhistorisk pejlemærke, så forsøgte Hollywood næsten 40 år senere at fortælle historien på ny. I 2004 der overtog Jude Law altså rollen som Alfie, og den nye version den flyttede fortællingen ind i et mere moderne storbymiljø, hvor datingkultur, individualisme og karriere fyldte langt mere end i 60'ernes London. Filmen fik en pæn modtagelse, men den opnåede aldrig den samme status som originalen. Og der er et interessant spørgsmål gemt i historien om Alfie. Kunne den film egentlig være blevet lavet på noget andet tidspunkt end lige præcis i 1960'erne? Da den originale film kom, så ramte den ned i en tid, hvor gamle normer var ved at smuldre. Seksuel frigørelse, nye kønsroller og et opgør med autoriteter var på vej ind i kulturen. Og Alfie blev på mange måder et symbol på den nye frihed. Publikum kunne både fascineres af ham og tage afstand fra ham, fordi han var tidens enfant terrible. Da så historien blev genfortalt i 2004, så var verden anderledes. Seksuel frihed var ikke længere provokerende i sig selv, og der var tv-serier som Sex and the City og et væld af romantiske komedier, som allerede havde gjort den moderne singlekultur til hverdag. Derfor mistede Alfie noget af sin oprindelige sprængkraft. Han var ikke længere en rebel. Han var nærmere en mand, som havde lidt svært ved at blive voksen. Soundtracket skulle også have en anden identitet, og her blev den præget af soul, R&B og en moderne fortolkning af den der klassiske backrack-sang. Denne gang blev Alfie fortolket af sangeren Joss Stone, og hun var en af de mest markante unge soulstemmer i begyndelsen af 00'erne. Og hendes version de trækker sangen væk fra 60'ernes verden og ind i en mere tidløs soul-tradition. Det bemærkelsesværdige er, at sangen den virker stadigvæk, selv efter årtier, selv i en ny film, selv med nye stemmer. Og det kan godt være, at filmen ikke rigtig fungerer, men spørgsmålet, sangen stiller, er stadig relevant. What's it all about? Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med i Se det for dig.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det kan tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25% fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
1: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
7: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet. Og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter, USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord. Og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mælere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25% fra midnat. Det sker efter den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Også USA og Canada er værtslande, og DR-sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
1: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
0: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det har betydet, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bildsøe Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
2: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident, og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
0: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
3: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
4: I princippet burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
5: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
6: Ja, så stemmer det ikke overens.
5: Nej, overhovedet ikke. Ja.
0: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat, det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat, tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten, og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. Fra Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange, siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Don't you know it's all?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed ryger der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
3: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
1: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go-fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémoner, siger Benjamin Preisler Herbst.
3: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
1: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.